Labas. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, tyliai auga širdyje, kai laikote savo šviesos. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba KC and the Sunshine Band daina Shake Your Booty. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi. Ir jums skiriu visą dėmesį. Netrukus skambės Beyoncé daina Halo. Halo kalba apie žmogų, kuris tampa šviesa, kai aplinkui tamsu. Ir apie akimirką, kai pagaliau leidžiate sau priimti pagalbą. Net jei anksčiau ją atstumdavote. Šią mintį primena Grace Darling. 1838-aisiais audros naktį ji su tėvu išplaukė maža valtimi prie sudužusio laivo Forfarshire ir pasiekė ant uolų įstrigusių žmonės. Ji nebuvo gelbėtoja pagal pareigas, bet tapo vilties ženklų tiems, kurie jau manė, kad viskas baigta ir išdrįso laikytis dar minutę. Kai jūs šiandien ieškate savo Halo, prisiminkite. Vienas drąsus sprendimas, vienas ištartas padėk, gali sukurti rytojų. Beyoncé, Halo.

Savage Garden ką tik priminė, kaip jūsų naktį kartais lydi paprastas, bet labai tikslus pažadas būti šalia. Ši daina tinka, kai norisi aiškumo santykiuose, be triukšmo ir be perteklinių žodžių, kai jums svarbu išgirsti tikrą prisipažinimą. O toj skambės kūrinys, kuris iš pradžių buvo parašytas vyro balsui, bet vėliau tapo galingu moters pareiškimu. Jame išgirsite garsų raidžių išskandavimą ir priedainio šūksnį, tapusi popkultūros ženklu. O pati daina ilgainiui virto reikalavimu pagarbai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Aretha Franklin, Respect.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir jums kuriame paskutinės šios valandos akimirkas, kad rytas pasitiktų ramiau. Likite su manimi, jūsų ausinėse ir jūsų automobilyje. Toliau jums skamba daina Same Old Scene, Roxy Music. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis laikau ramų ritmą, kol mintis nurimsta. Jei nemiegate, priimkite tai švelniai. Jums užtenka mažo žingsnio, vienos tylios minties, kuri palaiko. Pirmadienį dieną Šiauliuose dūksna, o Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 23, Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 21, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Sheryl Crow daina Run Baby Run. Ji jiems tiko, nes joje yra judesio ir ryšto jausmas, kai norisi nesustoti, o eiti toliau. Net jei diena buvo sunki ir jūs ieškote tvirtos kompanijos fone. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio autorė jaunystėje dainavo mažose vietose, o vėliau jos balsas tapo atpažįstamas dėl šilto, šiek tiek užkimusio tembro ir atvirų teksto. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Hannah Brewer, Tenpin Haven.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu ramiai palydime ją į rytą. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką, trumpai ir aiškiai. O dabar Santana su daina Smooth kartu su Rob Thomas. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad esate čia, kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje pranešama, kad iš registrų centro pavogti ir užsienio reikalų ministro duomenys, o institucijos situacijoje išvelgia priešiškų subjektų interesą. Gyventojams priminama atidžiai stebėti savo paskyras, pranešimus ir neignoruoti įtartinų užklausų. Jei jums kyla abejonių, rinkitės oficialius kanalus ir tikrinkite informaciją. Taip pat skelbiama, kad tradicinėms religinėms bendruomenėms paskirstyta 1,9 milijono eurų. Lėšos numatytos bendruomenių veiklai ir jų projektams pagal nustatytą tvarką. Pasaulyje pranešama, kad Rusija į orbitą iškėlė pirmuosius Starlink analogo palydovus, o tai siejama su ryšio infrastruktūros plėtra ir technologijų konkurencija. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi kartu. Maloni kompanija jums.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio pirma. Pasaulio istorijoje ši data turi informacijos proveržį. 1980-aisiais birželio pirmąją startavo CNN, pirmasis 24 valandų naujienų televizijos kanalas. Nuo tada naujienas tapo nuolatiniu srautu, kurį jūs galite pasiekti tada, kai jums patogu, ir greitai susidėlioti dienos prioritetus. Muzikos istorijoje birželio pirma pažymėta albumu, pakeitusiu studijos sampratą. 1967-aisiais pasirodė The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daugias loksnės aranžuotės, netikėti instrumentai ir vientisa idėja išmokė klausyti albumo kaip vienos kelionės, nuo pirmos iki paskutinės dainos jums, jūsų nakčiai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jūs nepraleistumėte svarbiausių skaičių ir sprendimų.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė. Jūros vėjo parko sunkumai yra politinių sprendimų pasiekmė, taip tikina energetikos ministras. Lietuvos oro uostai baudžiami už taršą. Jungtinės valstijos ruošiasi išleisti 250 dolerių banknotą su Donaldo Trumpo atvaizdu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Likus maždaug mėnesiui, kai Ignitis grupė turi įgyvendinti valstybės kontrolės rekomendacijas bei įrodyti, kad jos be valstybės pagalbos vystomas 700 megavatų galios jūros vėjo parkas atsipirks, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad svarbiausias jo keliamas tikslas – projektas turės mažinti elektros kainas galutiniams vartotojams. Ministras interviu agentūrai BNS tikino, kad sunkumai, kuriuos pripažino tiek auditoriai, tiek pati Ignitis grupė, nėra jos vadovo Dariaus Maikštėno ar įmonės atsakomybės klausimas. Esą tai buvo prastas praėjusios kadencijos valdžios sprendimas pirmiausia vystyti jėgainės Baltijos jūroje be valstybės paramos. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3,3 milijonų eurų baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Tarša fiksuota nuo praėjusio metų lapkričio iki šių metų balandžio. Beje, bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Grindos aiškinimu paskutinis mėginys buvo paimtas gegužės 12 dieną, o 19-ąją gauti rezultatai patvirtina, kad tarša, nors ir nedidelė, vis dar nėra sustabdyta. Lietuvos oro uostai praneša, kad nauja bauda apskaičiuota remianti sutarties sąlygų netitinkančiais principais, todėl esą nebus apmokėta ir vertinama iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Susisiekimo ministras kiek anksčiau yra pripažinęs, jog yra rimtų iššūkių su gamtos tarša, kai cheminės medžiagos iš lėktuvų Vilniaus oro uoste patenka į vandens nuotekas. Danske Bank grupė pranešė, kad atleis dar 262 darbuotojus, daugiausia jų bus atleista Danijoje 199. Likusieji Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje karalystėje. Ir tai jau antrasis grupės pranešimas apie atleidimus šiais metais. Vasarį bankas paskelbė naikinantis 420 darbo vietų, iš jų 114 Lietuvoje. Tuo metu buvo rašoma, kad iki birželio pradžios darbo Lietuvoje neteks vadybos ir organizavimo analitikai, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai, taip pat klientų informavimo darbuotojai. Naujausi duomenys rodo, kad vis daugiau darbuotojų Didžiojoje Britanijoje netenka darbo dėl sparčiai populiarėjančio dirbtinio intelekto. Jungtinėje karalystėje, kur paslaugų sektoriui tenka apie 80% ekonomikos, dirbtinis intelektas tapo lanksčia, greita ir nebrangia alternatyva daugeliui biuro darbuotojų ir šis poveikis pradeda ryškėti. Tarptautinis valiutos fondas 2024 metais apskaičiavo, kad daugiau nei 2/3 Jungtinės karalystės darbuotojų lieka užduotis, kurias galėtų atlikti dirbtinis intelektas. Todėl šalis yra labiau pažeidžiama nei daugelis kitų išsivysčiusių valstybių. Remiantis Morgan Stanley ataskaita, britų įmonės, kurios įdiegė dirbtinį intelektą, iki praėjusio metų spalio per metus sumažino savo darbuotojų skaičių 8%. Ir tai yra daugiau nei Vokietijoje, Japonijoje ar Australijoje. Baltieji rūmai ruošiasi išleisti naują 250 dolerių nominalo banknotą, kuriame gali būti pavaizduotas Jungtinių valstijų prezidento portretas. Federalinis įstatymas draudžia spausdinti pinigus su gyvo žmogaus atvaizdu, tačiau Donaldo Trumpo sąjungininkai kongrese pateikė įstatymo projektą, kuris leistų šį draudimą apeiti. Iniciatyva kol kas nėra patvirtinta nei Jungtinių valstijų atstovų rūmuose, nei senate. Iniciatyvos autoriai teigia, kad naujasis banknotas simbolizuotų šalies 250-asias metinės, kurios bus švenčiamos šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai gatvės dar snaudžia, o jūs jau kuriate dienos ritmą. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra tiesiog pradėti. Tad šiandien pradėkite nuo vieno iškaus darbo ir užbaikite jį iki galo. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas spėja visur, o kitas dar yra aplenkę laiką. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis sesijoje dalyvaus beveik 28 tūkstančiai 3 gimnazijos klasės ir virš 29,5 tūkstančio 4 gimnazijos klasės mokinių. Skaičiuojama, kad bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19, o pakartotinė sesija baigsis Liepos 13 dieną. Populiariausių pasirinkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet. Pirmoje vietoje matematika, toliau yra anglų kalba, biologija, istorija ir geografija. Kartu prasideda ir pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikui, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo, bet teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Tuo metu Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antros pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, vat šitie, vat, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antrąją pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių trauktis gali būti dar daugiau. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis sutiks su Lietuvos vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai šio šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu amerikiečių CBS, pareiškė, kad sieks pasinaudoti šaliai palankę situaciją mūšio lauke, kad pradėtų taikos derybas su Rusija. Šįryt Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, jau vasaros sezonas prasidėjo, nieko savo vasaros sezonas naktį su šalnomis, kaip žiniuose sakė, prasideda. Bet užtat labai šiltų emocijų tikėmės šiandieną mūsų klausytojams, nes šios savaitės karūnavimas bus tėvo diena šį savaitgalį, tai per 30 metų pliuso istorijos mes irgi šiandieną pasielgsime taip, kaip dar niekada nebuvome pasielgę. Kadangi per tiek metų sukaupta nemažai radio patirties, sukaupta ir gyvenimiškos patirties, tai nieko keisto, kad šiandieną ne du Tomai etrija, o du Ramašauskai, pavyzdžiui, ryte. Labas rytas, geriau.
1: Labas rytas, Tomai.
0: O, puikiai skamba tavo balsas, gera girdėti, bet tai nereiškia, kad bus netradicinė mūsų programa, viskas bus pagal planą. Šitoj vietoj mes turime apžvelgti dienos orus. Kaip tu vertini orų situaciją savaitės pradžioj ir vasaros pradžioj?
1: Nu, mano orai tikrai galėtų būti šiltesni, bet manau tikrai bus...
0: Graži diena.
1: Graži diena.
0: Gerai, kalbant apie iš orų departamento ateinančią informaciją, rytas sostinėje giedras, dieną visą Lietuvą dengs debesis, bet lietaus nelaukiame. O dieną vis dėlto turėtų sušilti iki 20 ir daugiau bent jau sostinėje, taip kad linkime visiems šiltų emocijų, gražios dienos ir... Drive artėjant link tėčio dienos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninio alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 30 minučių laikrodis rodo po 7 valandos, sunku patikėti, bet jau startavome. Pirmoji vasaros diena ir belaukiant tėvo dienos, šiandieną šeiminiai duetai pirmą kartą M1 Plus istorijoje. Sveikas gyvas, Giriau.
1: Sveiki.
0: Girius Ramašauskas eteryje. Mes dabar klausysime žinių, o iš karto po to...
1: Po 100 sekundžių informacijos grosime pirmai vasaros dienai puikiai tinkantį sombur kūrinį Home Wrecker.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Skaičiuojama, kad bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19 dienos, o pakartotinė baigsis Liepos 13. Ekspertų tyrimas patvirtino, kad dronas, kuris nukrito ant daugiabučio namo Rumunijoje, yra rusiškas nepilotuojamas šahed tipo aparatas. Apie ataskaitos išvadas pranešė šalies prezidentas Nikusoras Danas. Anot jo, Rumunijos ekspertai ištyrė praėjusį penktadienį ant daugiabučio nukritusi droną ir palygino jį su keliais rusiškais dronais, kurie per pastaruosius 2 metus sudužo Rumunijos teritorijoje. Jungtinių tautų saugumo taryba rengė neįleinį posėdį dėl Izraelio polimo Libane išplėtimo kariams užėmus viduramžių Boforo pilį. Apie tai pranešė diplomatiniai šaltiniai. Šį posėdį inicijavo Prancūzija. Prancūzijos policija sulaikė 780 žmonių po smurtinių susirėmimų prasidėjusių Paryžiaus futbolo klubo Paris Saint-Germain sirgaliams švenčiant komandos pergalę Čempionų lygoje. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad 57 pareigūnai buvo sužeisti, kai riaušininkai sukėlė gaisrus ir niokojo parduotuvės mažiausiai 15 šalies miestų. Jis teigė, jog situacija suvaldyta. Šįryt Lietuvoje kai kur buvo fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 16 minučių lieka iki 8 valandos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu eteryje. Du Ramašauskai, šiaip gal tikėta būtų du Tomus išgirsti, bet man atrodo, kad Ališauskas irgi pateiks staigmenų po 10 valandos. O šiandieną dirbu su sūnum eteryje, darau tai pirmą kartą ir man kažkaip smagu. Sveikas, geriau.
1: Sveiki.
0: Klausyk, o tu, pavyzdžiui, kai išgirdavai ar tėvą per radiją, arba šiaip kitus radio laidų vedėjus, kai šneka, o galvoju, jeigu aš ateičiau prie mikrofono anksti ryte, tai ką aš visų pirma klausytojam pasakyčiau?
1: Sveiki, Lietuva.
0: Gerai, o dabar žinai, ką tu galėsi pasakyti? Dabar galėsi pasakyti, po to, kai sužaisime žaidimą, gaunate dovanų firminius pliuso marškinėlius. Mūsų telefono numeris 1829. Mes su Giriumi pakaitom, tokiu atskleisime vis daugiau paslapčių apie šitą vietovę, kuri yra Lietuvoje, ne taip toli nuo Vilniaus. Esame viename gražiausių Lietuvos kaimų, kuris dažnai minimas kaip autentiško lietuviško kaimo pavyzdys.
1: Šiam kaimui daugiau nei 230 metų pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1795 metais.
0: Kaimas įsikūręs labai gražioje vietoje, ant kairio Neries kranto, yra apsuptas miškų ir kalvų, Neries regioniniame parke, smagu, kad kai eini ten tais takais, kažkokiais tie miškai tokie gili giria ir ten iš karto tau atrodo, kad čia turėtų būti kažkokios tai legendos, tai kažkokios mitinės būtybės turėtų to pasakyti.
1: Sodybos išsidėščiusios išilgai vienos gatvės. Tai senovinis kaimo planavimo būdas, kuris Lietuvoje dabar jau gana retas.
0: Čia išliko nemažai senosios medinės architektūros. Čia pamatysite trobelių su langinėmis, įvairiausiais mediniais drožiniais. Na, žodžiu, čia tikrai rasite ne vieną tradicinę sodybą.
1: Vietiniai pasakoja legendą apie Cypeliaus kalną, kuriame neva kadaise prasmegusi bažnyčia.
0: Apylinkėse rasta ir pilkapių archeologinių radinių, kai kurie datuojami net 9-11 amžiuje.
1: 2021 metais duomenimis čia apie 14 gyventojų. Dalis sodybų naudojamas tik vasarą ar savaitgaliais.
0: Jau nemažai skambinančių galinčių pasakyti, kaip šitas kaimas vadinasi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo jis vardu?
2: Artūras.
0: Koks teisingas atsakymas, Artūrai, kaip galvojat?
2: Gal galima būtų priminti užuominas, nes aš rinkau numerį, girdėjau tik tai, kad senas ir...
0: Ne, mes jau užuominų negalim, bandykit, vat senas kaimas...
2: Gali būti ten ažolynas netoli.
0: Ažolynas? Kauno ažolynas? Ne. Čia yra Neries regioninis parkas.
2: Tai Neries regioniniam parke, žinau, yra, žinau, Dūkštos, vėja.
0: Aha, ne Dūkštos.
2: Su dervė?
0: Ne, va...
2: Bet iš pradžių pagalvojau, kad Zervynos, bet tai čia, kai pasakėt, kad Neries, tai tada netinka.
0: Gerai, tai nieko.
2: Gal kitam, jeigu...
0: Gerai, ačiū labai, ieškome teisingo atsakymo. Ir kas mums paskambino? Sveiki, labas rytas. Kaip mus girdit?
3: Sveiki.
0: Sveiki, ko jis
3: gerai,
0: vardu?
3: Sveiki. Sandra.
0: Girius nori jūsų paklausti kažko.
1: Kaip jūs šiandien jaučiate, Sandra?
3: Gerai. Ačiū.
0: O koks patyręs laidų vedėjas, tiesa? Kaip galvojate, koks teisingas atsakymas?
3: Iš tikrųjų, paklausiau gal porą užuominų ir poliau skambinti, bet galvoju, gal Kernavė?
0: Šiaip, jeigu važiuotumėm iš Vievio link Kernavės ir prieš upės nusuktumėme į kairį į krantą, šiek tiek pavažiuotumėm, tai atvažiuotumėm į šitą kaimą.
3: Na, žinokit, tada neįsivaizduoju, apie ką kalbu.
0: Gerai, tai žinokit, kai išgirsti...
3: Gal leisiu kažkam kitam
0: pasisakyti. Gerai, Sandra, bet kai išgirsti, žinokit, būtinai apsilankykite į spūdingą vietą. Tikrai, vat, vasaros dieną verta čia nukeliauti ir tą autentiką visą pajusti. Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Labas rytas, Vincas.
0: Nu, trečias kartas gal nemelos, Vincai, koks teisingas atsakymas?
4: Tai gal Paneriai?
0: Ne Paneriai. Teisingas atsakymas yra Grabijolų kaimas, gerbimieji. Tikrai aplankykit netoli Vilniaus, pakeliui važiuojant ar pro šalį, o gal net ir specialiai gražią vasaros dieną.

0: 8 lygiai minutės lieka iki 8 valandos. Kažkaip pat nuo vasaros pirmos dienos gali būt, kad kai kuriam prisų klausytėjom toks ir susidarys jausmas, kad artėja kažkokia graži šventė. Čia mamos diena visi prasta švesti, o mes kažkaip ypatingai paminėsime tėvo dieną šį savaitgalį.
1: Labas rytas, labai tikrai gražiai skambat su sunum. Tikrai labai jau nusiteikinėju tai tėvo dienai, kuri bus kita savaitė.
0: Yra toks, ne, kad vat iš anksto pasiruošim, nusiteiksim, bus geras tėvo dienos savaitė.
1: Kuo anksčiau, tuo geriau. Aš manau, kad su tėčiais ir su mamom reikia švęsti ištisai, nes tikrai reikia džiaugtis, kol jie yra ir kol tai yra įmanoma.
0: Ir tam tokiam apokaliptiniam pasaulyje paieškot progų pašvęsti kažkaip visai neblogai, va šaltibarščio šventė probuvo festivalis gražus sostinėje, tikrai buvo smagu matyti tiek daug šypsenų ir tiek daug tos rožinės spalvos.
1: Manau, kad tikrai, kadangi ta spalva tokia linksma, jinai džiuginanti, tai ir tas Vilnius visai gražiai atrodė su ta rausva spalva pasipuošęs, na, man gal
0: trūko tik tai šilumos, trūko šilumos, nes kada šilta
1: ateina ta
0: šiluma. Norisi gaivintis tą rožinę spalvą.
1: Kažkaip galiu tave paguosti, kad meteorologai kaip tik prognozuoja visai gražią savaitę ir jau iki 26 laipsnių net kažkurią
0: dieną. Šią savaitę.
1: Taip, bus. Tai aš vat grįžau neseniai iš atostogų, tai ten vakarų Europoje tai jau yra virš 30 kelių laipsnių kai kur, tai sakyčiau, kad lietuviai gali visai džiaugtis, kol ta temperatūra yra gana normali.
0: Dar po poros kūrinių lygiai 8, jungsime 200 sekundžių informacijos, visiems nuostabios nepamirštamos vasaros.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalimi prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti ar svarstyti probleminį klausimą, ar rašyti teksto interpretaciją. Egzaminas truks 4 valandas. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikui, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo bei teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, už šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6 tūkstančiai kilometrų šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žinia šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbamas apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas iš regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius, Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia net 2 neeilinius posėdžius. Vienas iš jų vyks dėl incidento Rumunijoje praėjusią savaitę, kai Rusijos dronas įsirėžė daugiabutį namą šioje šalyje. Šalies prezidentas Nikus Orozdanas pateikė įrodymus, kad nepilotuojamas orlaivis buvo būtent šahet tipo dronas. Dar vieną neeilinį posėdį Prancūzijos siūlymų taryba rengia dėl Izraelio polimo Libane išplėtimo kariams užėmus viduramžių Boforo pilį. Apie orus Lietuvoje, šįryt rytų Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 11 minučių prabėgo po 8 valandos, tokiu metu su Tomu dviese aptardavom sporto aktualias, įdomybės ir rezultatus. Šiandieną bus maloniai išimtis dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad šiandien pirma vasaros diena. Antra priežastis... Šios savaitės pabaigoje tėvo diena, tai pirmą kartą M1 plus istorija, tėvai dirba su sunumis. Man teko garbė dirbti su jauniausiu mano sunumi. Garbaniumi Girimi Ramašausku. Sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Apžvelkime sporto informaciją. Ibonas Navaro nusprendė nebetęsti darbų su savo komanda ir žiniasklaida informuoja, kad treneris jau informavo klubo vadovybę, kad yra apsisprendęs versti naują karjeros puslapį. Nors dar ir turi galiojančią sutartį porą metų, pranešimą, kad treneris jaučiasi jo, kad jo laikas baigti šitą etapą. Panašu, kad jisai turi jau geresnį pasiūlymą ir panašu, kad serbai yra pasiryžę sumokėti apie pusę vos ne milijono siekiančią išpirką už jį.
2: Taip pat pasaulio ledo ritulio čempionato finale triumfavo ir aukso medalius iškovojo Suomijos rinktinė. Nerezultatyvioje ir įtemptoje kovoje Suomijai po pratesimo 1-0 palaužė Šveicarijos ledo ritulininkus. Pirmą kartą istorijoje pasaulio ledo ritulio čempionato medalius iškovojusi Norvegijos rinktinė pateikė vieną didžiausių visų laikų sensacijų tarptautinėme sporte. O kovoje dėl bronzos norvegai po dramatiško pratesimo 3-2 palaužė galingąją Kanados nacionalinę komandą, palikdami varžovus be apdovanojimų trečius metus iš eilės.
1: Iš vienos pusės jokia čia sensacija, skandinavai ir iki šiol karaliauja ant ledo. Gausiai žiūrovus į Darius ir Girėno stadioną Kaune pritraukė Žalgirių derbis, baigėsi gal kiek netikėta komandos iš sostinės pergalė, daugiau nei 8000 futbolo sirgalių akivaizdoje treniruojamas Audriaus Kerlos Žalgiris trumpavo 1-0 ir šalies čempionai pralaimėjo antrą kartą iš eilės, o viso nelaimi jau 6 rungtynių paeiliui.
2: Rabate, kas yra Marokė, sekmadienį įvyko trečiasis šio sezono deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Moterų disko metime vėl dominavo amerikietė Valerie Sion,
1: kuri numetė 68 metrus 75 centimetrus ir tai pagerino rekordą varžybų. Kam anksčiau tas priklausė rekordas? Anksčiau tas rekordas priklausė Kubietijai. Ji buvo numetusi 68 metrus 28 centimetrus.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tokia savotiška evoliucija ir pliuso radio eteryje. Tėvai jau turi galimybę padirbti ir su savo vaikais. Čia artėjančios tėvo dienos proga. Vos nepasakau dievo tėvo. Sveikas gyvas Giriau.
1: Sveiki.
0: Taip, atėjo laikas apžvelgti šios savaitės orus. Vasarą mėgaukite saugiai, pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos kokybės SPF Colorescence. Daugiau rasite mydermashop.eu. Kaip tu vertini pirmą vasaros dieną, šios dienos orus? Ką prognozuoji?
1: Nu, manau, bus labai gera vasara, turiu gerą nuojautą, bet tikrai galėtų būti šiltesni kol kas orai.
0: Kalbant apie šilumą, šiandieną jos pakaks, diena bus apie 21 šiapus Lietuvos, beje, prie jūros irgi apie 21, savaitės antroj pusėj garantuotai turėsime daugiau kritulių, šiandieną jų ko gero išvengsime, nors per piet visą Lietuvą uždengs debesis ir paskui jie link vakaro vėl pasitrauks, gal kažkur vakare, ten pakraštėlėje link Lenkijos pusės gali ir iškristi krituliai, bet kad metų laikas yra vasara, jokių abejonių nėra. Ne visi SPF veikia vienodai. Colorescence mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo ultra UVA arba UVB spindulių. Nežinau, tu gal mokyklai mokasi apie tos spindulius, gali paaiškinti, kuo jie skiriasi. Jis rodo kryžių, ne, kalbam toliau. Ir taip pat nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai, kiekvienam odos tipui Colorescence. Pažangi apsauga yra jūsų odai, daugiau informacijos rasite internete mydermashop.eu.
2: Muzika.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: 31 minutė jau prabėgo po 8 valandos. Malonių akimirkų norim jums palinkėti. Savaitgalis tikrai jų žada. Net jeigu ir užeis lietus, toksai lietuviškam vasaros orui tai yra įprasta. Savaitgalį mus šildys tėvo dienos malonumai. Klausyk, 14-mečiai Michaelą Bublę klauso, ar ne? Geriau.
1: Nu.
0: Ne, bet... žiūrėk, nebesakyk, nu.
1: Ką? Protingi gal ir klauso, nes Michael Jacksonas tikrai yra legenda.
0: Kiek tu kartų buvai Jacksono filme?
1: 3.
0: Kodėl tu taip rezonuoja Jacksonas?
1: Nes gal šiek tiek matau save jame ir...
0: Kuria prasme? Kūno kalbos ar...
1: Kūno kalbos, šukuosenai, stiliui.
0: O klausyk, na gerai, jeigu pakalbėti apie moteris atlikėjas, kokie va tavo atlikėja, tu su malonumu jos klausaisi, kur išgirsti per radiją?
1: Nu, nežinau, man moteris atlikėjos nelabai patinka.
0: Ačiū tau už atvirumą, klausyk, dabar 200 sekundžių informacijos.
1: O po 200 sekundžių informacijos pagrosime jums Dua Lipa dainą Be The One.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nuo šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijuose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su šalies vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai. Šios šalies patirtims ir pamokoms aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Sviridenko Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą prezidentui Volodymyrui Zelenskijus reorganizavus ministrų kabinetą. Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybas Kaitri ugnis 2026. Anot kariuomenės, jie įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Mažiausiai 55 žmonės žuvo Mianmare įvykus sprogimui kalnakasybos įmonėje. Vietos valdžia šį įvykį vadina atsitiktiniu, tačiau užtikrino, kad kalti asmenys bus patraukti atsakomybėn. Šiuo metu vyksta sudėtinga gelbėjimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti gyvų žmonių. Vietovė, kurioje įvyko tragedija, garsėja gausiais rubinų telkiniais. Ir apie orus Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Tik 13 minučių lieka iki 9, smagu, kad esate kartu su Pliusu. Tokie smagumai, nežinau, ar nejaukiai smagus, ar smagiai nejaukus vyksta eteryje, nes ir man toks pirmas kartas savotiškai, o ir Giriui pirmas kartas, žodžiu, Ramašauskai eteryje karaliauja iki 10 valandos, malonių akimirkų jums linkime. Beje, priartėjome prie tos vietos, kai įteiksime jums dovanų, o tavęs Giriu noriu ir paklausti prieš jungiant mūsų žaidimą ir klausytoje pristatant, ar mėgsti saldžiai?
1: Aš asmeniškai tikrai mėgstu paskanauti kažko saldžiai ar netgi sūriai, bet yra toks visiems pažįstamas jausmas, kai žvėriškai norisi kažko saldaus, kompromisas egzistuoja. Laimėkite visą dėžę maisto papildo net 50 vienetų Dina Dax Sapiens kramtomų lasdelių. Jei laimėsite, turėsite net 50 skanių priežasčių nusišypsoti.
0: Na, tokia dovana, sakyčiau, intriguojanti, net 50 skanių priežasčių nusišypsoti. 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite, nes mes kviečiame jūsų dalyvauti mūsų žaidime, jame prašti 3 teiginiai. Manau, tikrai jums įveikiami, su Giriaus ir Tomo pagalba tie teiginiai, man atrodo, tuoj išryškės. O kas šiandien su mumis žaidžia, jau ir pasveikinsime. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
2: Ilona.
0: Ilona, malonu, kaip jūsų vasara?
2: Gerai prasidėjo.
0: Puiku.
2: Saulė šviečia.
0: Einam prie mūsų teiginių. Pirmasis. Nuo Vilniaus iki Kauno, mes sakome, iki Kauno santakos Neries vaga vingiuoja 100 km.
2: Teisingai.
0: Ne, ai. Daugiau ar mažiau, kaip galvojat?
2: Ai, daugiau ar mažiau. Mhm. Daugiau?
0: Daugiau, apie 170.
1: Antras. Didžiojoje Britanijoje, kaip ir Europos Sąjungos šalyse, tinklo įtampa yra 230 voltų, o dažnis 50 hercų. Tačiau Britanijoje yra naudojamas G-tipo kištukas, kuris turi 4 stačiakampius kontaktus. Kaip manote, daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Teisingai, tik tai 3. Na ir paskutinis jums. Fordas nuo 2005 iki 2006 išleido 438 vienetus pirmos kartos Ford GT.
2: Daugiau,
0: 4038. Ilona, viskas, jau teiginiai įveikti. Jūsų laukia jau ir ypatingos dovanas, kaip Girius sakė, net 50 priežasčių nusišypsoti. O jūs beje, koks jūsų santykis į saldumynus?
2: Geras, teigiamas.
0: Gerai, kai, jeigu gali savo padovanoti šypsiną, kodėlgi to nepadaryti. Dėkojame labai už žaidimą, gražios dienos, o mes priminame, kad Dina Dax kramtomos lasdelės yra puikus pasirinkimas norintiems saldaus užkandžio. Dina Dax Sapiens, kolos skonio kramtomos lasdelės, kurias dažnai su malonumu renkasi vaikai ir net tėvai. Sudėtyje yra omega 3, linolo ir oleino rūgščių, vitaminų B, C ir cinko, patogu vartoti kasdien. Dina Dax Sapiens yra skanesnis pasirinkimas, kai norisi saldumynų ir daugiau ramybės tėvams. Giriau.
1: Maisto papildas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 3 minutės liko iki 9, paklausysime svarbiausių naujienų. Su vasara ateina, na, bent jau tiems, kurie baigia vieną etapą moksluose, tai gal net su skrusdėlėmis šitas rytas prasidėjo?
1: Na, toks ne visai lengvas, kaip mūsų anonse, aš taip įsivaizduoju, galanda rašymo priemonės įvairias, mūsų abiturientai ir kiti jaunuoliai, kurie laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, antrąją dalį, būtent neužilgo, už 3 minučių startuoja. Momentas.
0: Čia tik matematikai gali prakaituoti, humanitarai be jokių problemų, plunksna, pagalas ir pirmin.
1: Šiais laikais, žinok, aš taip pasižiūrėjus į tai, ką daro mano vaikai, kurie kaip tik abiturientai yra, tai galvoju, kad net aš būdama visiška humanitarė baigus aukštą į mokslą, taip dar gerai turėčiau pagalvoti ir pasidomėti, kaip tą rašinį parašyti taip, kad jisai būtų gerai įvertintas. Tai aš tikiuosi, kad visi tie, kurie šiandien rašo, tokių yra vaikų beveik 27 tūkstančiai, tikrai pasidomėjo ir viskas bus labai gerai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąja dalimi prasideda valstybinio brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą arba rašyti teksto interpretaciją. Jis truks 4 valandas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daugiausiai nerimo organizuojant egzaminus šiemet kelia nestabili geopolitinė situacija.
1: Galbūt ta baimė gali būti susijus su to vadinamu oro pavojum, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus. Vat tam centre, kur aš dabar esu, tai turi netgi du planus. Šitam pastate nėra vietos praktiškai, kur nebūtų langai, bet yra numatyta, kad iš atveju kandidatai, abiturientai, atsitikus tai raudonai pavojaus grėsmį, jie eitų į šalia esantį pastatą, universiteto pastatą ir ten yra rūsys ir priedangas. Jeigu tai būtų trumpalaikis pavojus, tai kandidatai grįžta atgal į savo vietas ir laikas pratesimas tiek, kiek buvo sutrukdyta. Jeigu vis dėlto laikas užtrunko oro pavojus ilgiau, nei tam trūko egzaminas ir gan ilgą laiką, tuomet tie visi kandidatai eina to regiono, kur bus paskelbtas raudonas pavojus, nes ne visur turbūt gali būti skelbiamas oro pavojus. Jie tada laikys tą egzaminą pakartotiniai sesijai.
0: Skaičiuojama, kad bendrai brandos egzaminų sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19-osios, o pakartotinė baigsis Liepos 13 dieną. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su šalies vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai, šio šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybės atsparumą ir pasirengimą krizėms. Sviridenko Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą prezidentui Vladimirui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Prancūzija ir jos sąjungininkės savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Rusijos tanklaivis Tagor sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, pradedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Anot Macrono nepriimtina, kad Rusijos laivai apina tarptautinės sankcijas, pažeidžiant jūrų teisę ir finansuoja karą Ukrainoje. Prancūzijos policijos laikė 780 žmonių po smurtinių susirėmimų prasidėjusių Paryžiaus futbolo klubo Paris Saint-Germain ir galim švenčiant komandos pergalę čempionų lygoje. Prancūzijos vidaus reikalų ministras teigia, kad 57 pareigūnai buvo sužeisti, kai riaušininkai padegė pastatus ir niokojo parduotuves mažiausiai 15 šalies miestų. Ministras sako, jog situacija suvaldyta, o iš viso švęsti Paryžiaus klubo pergalę vien Prancūzijos sostinėje buvo susirinkę virš 20 tūkstančių žmonių. O juos suvaldyti bandė 22 tūkstančiai policininkų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš naujienų portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, klausote Mienas Plus, šiandien jau prasidėjo vasara, etrija esu aš, Girius Ramašauskas, ir mano tėvukas, Tomas Ramašauskas.
1: Tėvukas, nu sakyk tėtis, nu, tada jausiasi, žinai, netoks senas, tėvukas. Nes žinai, kai tu pasakai tėvukas, tai iš karto aš suprantu, kad per didelis pilvukas mano.
0: Na, gal.
1: Tėvai ir sūnus, žiūrėsim, kokiu dar čia tų staigmenų bus šiandieną mūsų eteryje, ir jų bus tikrai labai nemažai, ir neapsiribosime vien tėvais eteryje su vaikais, su sūnumis, gali būti, kad yra Lėšauskai pateiks, Vanagai kažkokius staigmenų, na, žiūrėsim, dar išgirsim. O dabar mes galime pasidžiaugti tikrai vasariškais orais, didelių kritulių šiandieną nežadame, bet prieš tai norime pristatyti orų prognozės rėmėją, tai yra vieta, kuri tikrai nevaržo ir nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš tokių vietų kreipiasi į mūsų klausytojus ir būsimus lankytojus jūsų poilsenybę, tai yra spa Vilnius Anykščiai. Kaip vertini vasaros orus geriau?
0: Nu, tikrai galėtų būti šilčiau, bet vis tiek yra giedra, nėra daug debesus, saulė šviečia, tai kol kas tikrai gerai.
1: Per piet debesis dengs beveik visą Lietuvos teritoriją, bet paskui vėl išgiedrės ir panašu, kad labai daug tų kritulių mes šiandieną neturėtumėm turėti. O kiek tau trūksta tos šilumos? Taigi šiandien, pavyzdžiui, diena prišils iki 21, nors kita vertus vertinant su rytu, su naktimi, kada tik 6 laipsniai šilumos, paskui 21, tas toksai žingsnis labai nemažas. Vat ta naktis jau galėtų būti šiltesnė truputį, ne?
0: Jo, bet jau ir saulė vėliau leidžiasi, jau vis tiek jaučiasi tas vasariškas

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Prabėgo 32 minutės po 9 valandos, rytas jau po truputėlį virsta diena, ypatinga diena šiandieną plius eteryje, labai daug premjerų, įdomių dalykų, na, jie tokie šventiniai, proginiai, juk šį savaitgalį tėvo diena, štai eteryje jau ir artėja prie pabaigos darbo laikas, kai dirba du Ramašauskai, vienas 14 metys, kitas šiek tiek vyresnis, sveikas gyvas Giriau.
1: Sveiki.
0: Kaip galvoji, padovanokim madingą prijuostę mūsų klausytojams.
1: Ar tikrai žinome, ką dedame į savo lėkštę? Ar suprantame etiketės ir žinome, ką reiškia užauginta be antibiotikų? Pasitikrinkime, žiūrėkite, ką valgote Viktorinoje. Kartu daugiau sužinosime apie atsakingai auginamą paukštieną, o teisingai atsakę į dienos klausimą galėsite laimėti prizą žiūrėkite, ką valgote prijuostę.
0: Girius yra paruošęs jums klausimą, kas išdrys mesti pirštinę jam baltą, tokią, šiek tiek išterliotą galbūt prieskoniais, nes tuoj marinuosime mesytę. 1-8-2-9 paskambinkite mums, ar sunkus klausimas Giriau bus?
1: Nu, kas laikosi savo, apžiūri savo mitybą, tikrai, manau, gali lengvai atsakyti.
0: Kas prisižiūri ir kas mėgsta mesytę, tai lengvai atsakys mane, ne? Gerai, susipažinkime su klausytoju, kuris jau mums skambina, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Smagu girdėti, kuo esi vardu?
2: Saulius.
0: Kaip jums vasara?
2: Puikiai.
0: Kokią mesytę labiausiai mėgstate marinuoti grilio sezonui prasidėjus?
2: Aš kaip tikras lietuvis, šašlykai, kepsnelius kažkokius pamarinuoti, tai vat.
0: Gerai, Giriau, užduodam tada mes klausimą Sauliui.
1: Kuri iš šių mėsos rūšių turi daugiausia baltymų 100 gramų? A. Vištienos krūtinėlė be odos, B. Jautienos nugarinė liesa, C. Kiaulienos nugarinė.
0: Sunkus klausimas?
2: Nu, toks, ką žinau, iš tikrųjų, niekados nesidomi nei baltymais, nei gliavandeniais, bet tai...
0: Spėkit tada.
2: Spėčiau gal vištienoje.
0: Teisingai. Sveikinimai jums, turime dovanų, dėkojame labai už skambutį, nuostabios grilio vasaros jums linkime, o tie skirtumai iš tikrųjų gali nustebinti. Vištienos krūtinėlė be odos turi apie 31 gramą baltymų, jautinos nugarinė liesa apie 26, o kiaulienos nugarinė apie 27 gramus baltymų.
1: Skiriasi ir auginimo būdas. Jei ant mėsos pakuotės matote užrašą užaugintą be antibiotikų, tai reiškia, kad gyvūnas per visą auginimo laikotarpį nesirgo ir nebuvo gydytas antibiotikais. Šiandien turime vis didesnę taip užaugintos paukštienos pasiūlą.
0: Finansuojama ES lėšomis, tačiau išreiškimas požiūris ar nuomonė yra tik autorių ir tai nebūtinai atspindi ES ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei ES, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už jos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.
3: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.

Tomahawk. Po 13 minučių Lietuvoje lygiai 10 atėjo laikas jums pristatyti muzikos naujienų, kaip ir padovanoti šiai vasarai. Labai praktiška dovana, firminis pliuso

0: Mano Tomahawkas yra Almost Monday. Tai amerikiečių indie pop, alternative pop grupė iš San Diego. Susikūrusi 2015 metais, ją sudaro trys nariai – Dawson Doherty, Luke Fabry ir Cole Clisby. Grupės nariai užaugo banglenčių kultūros apsuptyje Pietų Kalifornijoje, todėl jų dainose dažnai jaučiama pozityvi, saulėta atmosfera. Kūrinys visiškai naujas, jis vadinasi Skinny Dip.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: ant tokių dviejų kamienų, kaip Jada Pinkett Smith ir Willas Smithas. Tai yra Willow, jai 26 ir čia visai šviežias kūrinys Talk on the Hill. Du Ramašauskų Tomahawkai šiandieną, visai neįprastas variantas, artėjančios tėvo dienos proga Ramašauskai etrė, netrukus bus ir kita šeiminė pora, bet dar šiek tiek reikės palaukti po 10 valandos visą tai, o kurio Tomahawko pirmo ar antro Tomahawko šiandieną turėtume pasiklausyti, mums padės apsispręsti klausytojai. Sveiki gyvi, kuo jūs esate vardu? Labą dieną.
1: Klausau. Labą rytą, Daiva iš Klaipėdos.
0: Labai malonu, Daiva. Kaip Klaipėdoje jaučiasi vasarą?
1: Oi, vasara taip saulutė spigina.
0: Gerai, labai smagu, šiandieną ir kritulių nebus, taip kad oficialiai galime choru pasakyti vasaros sezonas atidarytas. O Daiva, sakykit, pirmas ar antras Tomahawkas jums prie vasaros labiau tinka šiandieną? Gerai, paklausom tada mes Willow, Talk on the Hill. Dėkoju, kad esate kartu, nepamirštamos vasaros linkime ir pagarsinam radio imtuvą. Iki.
1: Taip, iki.
0: Tik klausyk, Giriau, aš noriu tau nuoširdžiai padėkoti, esu sužavėtas, puikiai susitvarkėjai, dėkoju už kompaniją ir linkiu tau fantastiškos moksleiviškos vasaros.
2: Ačiū.

0: 6,5 minutės lieka iki 10 valandos. Labas rytas, sakome dar kartą Aurelijai.
1: Labą rytą visiems.
0: Klausyk, po to tokio rožinio savaitgalio apribojimai šaltibarščiams nebuvo įvesti jokie?
1: Na, manau, kad Lietuvoje tai būtų be šansų tokį dalyką padaryti. Net užsienyje lietuviai gamina tos šaltibarščius ir savo labai sėkmingai, bet apribojimai kaimininėje Lenkijoje vedami, turbūt nusižiūrėjus į Lietuvą.
0: Bet ne šaltibarščiams.
1: Ne šaltibarščiams, alkoholiui. Ir Varšuvoje taip paprastai alaus jau po 10 vakaro pasirodo neįsigysi, kaip ir pas mus panašiai.
0: Aktualios įdomybės, svarbiausios naujienos tilps į 200 sekundžių, po 10 su jumis eteryje artėjančios tėvo dienos proga ponai Ališauskai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti ar tęs darbą su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Jo teigimu vyksta darbas ir priimami sprendimai.
1: Seimas dirba labai intensyviai, koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbotvarkė birželio ir manau, kad mes priimsim tos sprendimus, kuriuos buvom įsipareigoję padaryti šio pavasario sesiją. Kai koalicija dirba, koalicija apsisprendė pasirašydami sutartį ir dirbam, kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuoti.
0: Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Bet to situacija vis aštrina aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai. Naujausias jų apie rudenį Lietuvoje esą planuojama valstybės perversmą. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Apie tai jis pareiškė pradėdamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją. Anot Nausėdos, jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus susitarimas dirbti per bendrijos institucijas. Nuo šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Varšuvoje šiandien įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių teigiama sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus. Lenkija yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriuose mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujausias draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejose centriniuose Varšuvos rajonuose. Prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse šiame mieste uždrausta nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Mažiausiai 55 žmonės žuvo Mianmare įvykus sprogimui kalnakasybos įmonėje. Nelaimė įvyko netoli sienos su Kinija. Vietos valdžia šį įvykį vadina atsitiktiniu, tačiau užtikrino, kad kalti asmenys bus patraukti atsakomybėn. Šiuo metu vyksta sudėtinga gelbėjimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti gyvų žmonių. Vietovė, kurioje įvyko tragedija, garsėja gausiais rubinų telkiniais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 10 valandos. Labas visiems, kas esatės dabar su pliusu. Čia muzika, kurią jauti. Ir čia pirmoji vasaros savaitė, kuri prasideda mūsų programoje šiek tiek neįprastai, nes baigsis ji puikia švente tėčio diena. Čia Tomas Ališauskas prie mikrofono, o prie kito mikrofono...
1: Mano vardas Kristupas Ališauskas, ačiū, kad pakvietė mane Tomai prie mikrofono. Smagu būti Mieno Plius studijoje tokiu metu vietoje merginų.
0: Merginos šiandieną turi nedidelės atostogas, jos rytoj grįš į savo eterio poziciją, viskas bus gerai, čia užkės, čia bus daug moteriškų kalbų ir dainų ir visko, kas būna jų laidoje, tuo tarpu šiandieną išskirtinė programa ir išskirtiniai, na, vedėjai. Sveikas gyvas, Kristupai.
1: Iš tiesų, išskirtinė programa ir buvo žiauriai fainai tas dalykas, kad mes dviese vat, su Tomu Ališausku keliavome pėstute į darbą. Aha. Šviečia saulė, kaitina belenkaip ir kažkaip atrodo, nu taip, reikia kažko pasirūpinti. Prisiminiau vieną istoriją, kažkada tu keliavai į... Už Atlanto.
0: Keliavau už Atlanto ne vieną kartą, bet ten su saulė buvo toks vienas juokas, kada aš nukeliavęs už Atlanto į saulėtą gražią pakrantę, vaikšnėdamas ant vandenyno bangų purslų, galvojau, kaip koks geras oras, ne karšta, saulė per daug nekaitina, vėsu, daug debesų danguje, o kitą rytą atsikėliau visas nudegęs nuo saulės oda, raudonas kaip vėžys. Toks buvo nuotykis. Tuo tarpu, mes kviečiame jūs pasirūpinti savo odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF ColorScience. Daugiau informacijos rasite užsukę į mydermashop.eu.
1: Na, kalbant apie šiandienos orus, šiandieną lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiandieną bus apie 23, o kituose šalies didžiuosiuose miestuose 21 laipsnį šilumos.
0: Tuo tarpu savaitė prasideda, pirmoji vasaros savaitė prasideda su puikiausiais orais, o mes primename, kad ne visi SPF veikia vienodai. ColorScience mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo ultravioletinių A, bet ir B spindulių. Ir dar ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui tinkami. ColorScience pažangi apsauga yra skirta jūsų odai, o daugiau informacijos apie produktus rasite užsukę į mydermashop.eu.
1: Gražios ateinančios vasaros ir tėvo dienos kartu su radijo stotimi M1+.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Abiturientams pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, praėjusiais metais užduotise didelių esminių klaidų nepasitaikė. Šabanovo teigimu, jau antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir sprendžia egzaminų metu iškylančias problemas. Anot jo, prieš prasidedant pirmajam egzaminui buvo gauti keli kreipimaisi į agentūrą, jog abiturientai neatsinešė savo asmens dokumentų. Vilniuje šiandien ir rytoj vyks antrasis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas, apie tai pranešė krašto apsaugos ministerija. Diskusijose, kaip teigiama, daugiausiai dėmesio bus skiriama iššūkiams, su kuriais Ukraina susiduria sparčiai vystydama, gamindama ir naudodama bepiločio orlaivių sistemas bei kovos su jomis priemonėmis. Renginyje tikimasi sulaukti daugiau nei 400 dalyvių. Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybas Skaitri ugnis 2026. Anot kariuomenės, jie įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Savaitėmis trunkančios sudėtingos derybos, paženklintos aštria retorika ir pavieniai smurto protrūkiais nepadėjo pasiekti susitarimo užbaigti karą ir atverti Hormūzo sąsiaurio, kuris yra gyvybiškai svarbus naftos tiekimui, galimybės. Apie orus Lietuvoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
2: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 14 minučių Lietuvoje liko iki 11 valandos. Į Mieno Plus studiją grįžome du Ališauskai, Kristupas ir Tomas eteryje.
1: Sveiki gyvi, mūsų laidoje skirelis Amžinai jauni, kuris šią savaitę yra žaidimas su nauju prizu ir mums labai smagu, kad pirmą iš tų prizų serijos mes galėsime jums padovanoti dviese. Tam, kas paskambins 1829 mums į studiją ir papasakos pasidalins, tiksliau, savo asmeniniu receptu, kokį dalyką padarėte savo gyvenime, jis suveikė ir jaučiatės dėl to jaunesni, sveikesni ir gyvensite tikrai ilgiau. Kas jau suveikia, kas yra patikrinta jūsų asmeniškai. 1829, o prizas yra termopodelis ir ne bet koks. Termopodelis tai yra ilgaamžiškas termopodelis, muzikos festivalio Kilkim žaibu firminis termopodelis, o festivalis lauks visų sunkios ir baltiškos kultūros atstovų birželio paskutinį savaitgalį Ukmergėje prezidento Antano Smetonos dvare.
0: Studijos telefono numeris yra 1829, kviečiame pasidalinti savo ilgamžiškumo receptais, idėjomis, o gal net ir paslaptimis.
1: Skambtelkite mums dabar, mes jau turime paruošę pirmąjį iš visos podelių serijos ir pasidalinsime su jumis tuo tarpu. Festivalis Kilkim žaibu irgi yra ilgaamžiškas dalykas, kuris rengiamas Lietuvoje daugiau nei ketvirtį amžiaus. Tai bus 26 metų festivalis, kuris vyks šiemet paskutinį birželio savaitgalį, birželio 25-27 dienomis. Čia laikas

0: sustos ir muzika įkvėps jėgų.
1: Ir mes turime jau skambinančiųjų.
0: Mhm, kasgi ten pas mus pirmas nori laimėti tokį gerą prizą.
1: Alio, alio.
2: Sveiki, gyvi.
0: Labas, kuo vardu esate?
2: Viktoras.
0: Iš kur, Viktorai?
2: Nuo Utenos.
0: Buvo puiku, beveik ten netoli tos vietos, kur griaudės Kilkim žaibų festivalis, tik tai šiek tiek valandėlę kitą pavažiuoti vakarų link ir jau ten visi reikalai bus matomi. Viktorai, o kaip jūsų gyvenime, kas, koks dalykas suveikia kaip ilgamžiškumo receptas, ilgamžiškumo triukas?
2: Viskas labai paprasta.
0: Nagi.
2: Nueini į žvejybą.
0: Aha.
2: O ten, kaip saka, Dievas neskaičiuoja laiką praleistą žvejyboje. Tai,
1: aha, ir nesenstate visiškai, ar ne žvejodamas?
2: Kaip sakate?
1: Sakau, nesenstat žvejodamas turbūt, ar ne, Viktorai?
2: Taip, mano, tikiuosi, kad taip.
0: Bet palaukit, Viktorai, čia gali labai užsikabinti už to, matydamas gerus rezultatus ir žvejoti ne tik savaitgaliais, bet jau ir darbo dienomis.
1: Visą laiką gyvent gali valtyje.
2: Nu, galbūt kiltų tokia pagunda, bet nu, visur turi būti saikas.
0: Va, saikas.
2: Nes vėlgi čia kaip ir puošiantis, reiškia, jeigu per daug pasipuoši, gali būti neskoningas.
0: Tikrai taip. Tai jūsų išeina, tamsia, triukas, jūsų receptas yra dvigubas. Visų pirma, tai žvejoti, galvojant, kad neskaičiuojamas laikas praleistas žvejyboje, o jis iš tikrųjų yra gerai praleidžiamas, nes esi gamtoje, dažnai ramybėje, atsipalaidavęs tokiai meditaciniai būsenai, o be to dar ir nepiknaudžiauti tokiais dalykais, ar ne?
2: Ir nepiknaudžiauti, ir trečias dalykas
0: taip.
2: Yra dar, kol iki žvejybos vietas dasikapstai, tai... Dar ir pavaikščiat nemažai reikia.
0: Pasportuoti kaip reikia, to jeigu ten šiek tiek pažliugusi pakrantė, tai dar būna, kad ir užklimsta automobilis, o tada reikalų tikra mankšta atsiranda, ar ne?
2: Būtent.
0: Tvarka, Viktorai, dėkui jums už nuotaiką, už skambutį, už pasidalinimą savo mintimis ir idėjomis. Jums termopodelis iš festivalio Kilkim žaibų. Kilkim žaibų jūsų laukia paskutinį birželio savaitgalį ir ne tik jūsų, o visų baltiškos kultūros ir sunkiosios muzikos fanų. Festivalis bus prezidento Antano Smetonos dvare. Kelkite ragus, bilietų į festivalį ir daugiau informacijos ieškokite internete kilkimžaibu.com.

0: 4 minutės šalyje liko iki 11 valandos, o Mieno Plus studijoje jau yra Mieno žinių tarnybos žurnalistė Aurelija Gintautaitė.
1: Labas visiems ir tau irgi.
0: Labas Aurelija, tai ką norėjai, ką papasakosi ateinančią valandą žiniose?
1: Ekstremalių išbandymų metas prasidėjo šalies abiturientams, šiandien pirmasis egzaminas. Ir apie tai pakalbėjo Nacionalinės švietimo agentūros vadovas, kuris tikina, kad viskas bus labai puiku, labai gerai, bet pirmieji nesklandumai jau užfiksuoti ir kokie jie netrukus žiniose bus.
0: Super, 11 valandą Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje, 200 sekundžių informacijos, likite kartu su Plusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Abiturientams, pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, praėjusiais metais užduotise didelių esminių klaidų nepasitaikė. Šabanovo teigimu, jų antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendradarbiauja su egzaminų centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu kylančiais problemas. Anot jo, prieš prasidedant pirmajam egzaminui buvo gauti keli kreipimaisi į agentūrą, jog abiturientai neatsinešė savo asmens dokumentų. Šiandien abiturientai laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrąją dalį, tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Vilniuje šiandien ir rytoj vyks antrasis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas, apie tai pranešė krašto apsaugos ministerija. Diskusijose, kaip teigiama, daugiausiai dėmesio bus skiriama iššūkiams, su kuriais Ukraina susiduria sparčiai vystydama, gamindama ir naudodama bepiločio orlaivių sistemas bei kovos su jomis priemonės. Renginyje tikimasi sulaukti daugiau nei 400 dalyvių. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitinė įtampa ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Roslavičiaus teigimu, sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės ir trūksta kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas iš regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius. Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Girtas prie vairo policijos pareigūnams galimai įkliuvo žinomas žurnalistas politologas Vladimiras Laučius, apie tai skelbia portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos jam nustatytas 2,32 promilės girtumas. Prancūzija rengia užsienio investuotojų aukščiausio lygio susitikimą, siekdama pritraukti investicijų į dirbtinį intelektą šioje šalyje. Šaliai jau pasiūlyta 10 milijardų dolerių kapitalo. Versalio rūmuose į prezidento Emanuelio Makrono rengiamą kasmetinį renginį laukiama maždaug 200 aukščiausio lygio vadovų iš viso pasaulio. Pernai šios konferencijos metu buvo paskelbta apie projektus, kurių vertė siekia rekordinę sumą 20 milijardų eurų. O šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11:11 laikrodžio ekrane. Kažkuriais laikais neprisimenu, kokio mažumo vaikai būdami sakydavo, kad jeigu pamatai 2 11-tukus arba 12-tukus laikrodį, tai reikia greitai sugalvoti norą ir niekam nesakyti ir tada tas noras išsipildys. Tai dabar tą ir padarykite, jeigu klausotės M1 Plus transliuojamos laidos. Čia su jumis šį rytą Tomas Ališauskas ir
1: Kristupas Ališauskas, o mano noras yra gero masažo arba gero baseiniuko.
0: Nes
1: manau, kad daug klausytojų yra tokių pačių kaip ir mes su tavimi, kurie vasaros metu tikrai didžiąją laiko dalį praleis miestuose dirbdami savo darbus.
0: Tu turi galvoj, kad jie tiesiog dirbs visą vasarą ir neturės laiko, kad atostogauti, bet juk taip tai negalima gyventi.
1: Nu, bet dėja, taip žmonės gyvena. Ir reikia būtinai to vieno savaitgalio, kai reikia paimti ir išlėkti iš miesto. Evakuotis. Pabėgti.
0: Kur?
1: Kur pabėgti? Į spa. Kada paskutinį kartą buvo į spa, tėvai?
0: Oi, labai seniai buvau spa, bet visada žinau, kad turiu savo mėgstamiausią vietą, kurioje yra spa Vilnius ir jokia čia paslaptis, gal netgi esu ne vieno 10 kartų čia ir užsiminęs eteryje, kad tai yra spa Vilnius Anykščiai.
1: O taip, jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai.
0: Tuo tarpu, kalbant apie orus, orų departamentas mums primina, kad neužmirštumėme užmesti akį į dangų. Šiandien saulėta, debesuota su pragiedruliais. Oras bus geras, apie 20-20 kelis laipsnius šilumos tose vietose, kur daugiausiai saulės. 14 laipsnių, keliais laipsniais mažiau bus termometras rodys ten, kur bus daugiau debesų. Lietaus neturėtų būti, galbūt tas lietus rytoj ir grįž, bet labai trumpas ir labai, na, toks mažytis lietutis.
1: O kalbant ne apie orus, o apie poilsį, yra Lietuvoje geografinių lokacijų, kurios apie save nepasakoja labai garsiai. Tai yra vieta, kurią atradus norisi pasilikti savo, o vėliau sugrįžti čia vėl ir vėl. Tarsi tokia vieša paslaptis. Labai gera vieta. Tai jos pavadinimas. Žinai koks tai?
0: Žinau.
1: Kaip vadinasi tėvai?
0: Tai vadinasi spa Vilnius Anykščiai.
1: O taip. Apsistojus čia, poilsis įgauna savą ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale.
0: Birželio mėnesį poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida suplanuokite ir įvertinkite su visom smulkmenom užsukę į spa vilnius.lt.

0: pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Vasariški ritmai Amino Plus eteryje, Mongo Jerry's ir jo hitas In The Summertime šiuo metu skamba. Ir eteryje dirba šiandieną du Ališauskai, Tomas ir Kristupas.
1: Ir tai yra dėl to, kad ši savaitė yra tėčio dienos savaitė, jį pasibaigs gražia švente tėčio diena. Sveikinkite savo tėčius, perduokite jiems linkėjimus nuo visų mūsų dirbančių Amino Plus bangose, Amino Plus studijose ir gerai praleiskite laiką kartu.
0: Nuo šią vasarą kviečiame leisti laiką turiningai su knyga.
1: Knyga yra nebet kokia.
2: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Knyga yra ne bet kokia, o knyga yra pristatoma Alma Litera leidyklos. Vasaros puslapių skirelyje mes kviečiame jūs keliauti į praeitį, į 20-ojo amžiaus pradžią ir pasinerti tiesiai į vienos įdomios šeimos dramą.
0: Įsivaizduokite 4 moteris – senelę, dukrą, anūkę ir proanūkę. Kiekviena iš jų gyveno skirtingų laikų skirtingoje Silezijoje, bet visas jas jungia viena gyja, tai yra maištas. Ir ši gyja pradėta dar su Berta, kuri buvo mėsininko dukra ir ji 20 amžiaus pradžioje padarė kažką, ko jau nebuvo kaip atitaisyti.
1: Lenkų rašytojas Joanas Batar romanas Kartu-kartu tai tarsi šeimos epopėja apie moteris, kurias pasaulis bandė suvaržyti, bet jos nepaisydamos skausmo ir sudužusių vilčių nenustojo kovoti dėl savo laimės, dėl prarastos meilės. Neįvykę pabėgimai, paslaptys perduodamos iš motinos dukrai, visą tai supinta į galingą, jaudinantį pasakojimą.
0: O romano pavadinimas – Kartu-kartu. Tai yra lenkiškas vestuvių pasirodo šūksnis, raginantis bučiuotis, kad išvytum kartėlį lauk. Šioje knygoje jis skamba daugybę balsų – ir juokingų, ir sarkastiškų, ir net skausmingų. Žiauriai ir švelniai, magiškai ir realistiškai.
1: 640 puslapių, 4 kartos ir vienas klausimas, ar įmanoma nutraukti tamsų šeimos užkeikimą. Joanos Bator knyga Kartu-kartu jau lietuviškai yra Vyto Dekšnio vertime. Knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

Labai diena, dabar Lietuvoje be minutės pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Policija šį rytą, prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, gavo maždaug 40 elektroninių pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Tokį patį sprendimą praneša ir Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neišvelgiama, mokiniai yra saugus ir prastai tęsia egzaminą. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims policija rekomenduoja apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Brandos egzaminų sesija prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų, jį laiko abiturientams prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šio egzamino laukia daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Apie tai pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kuriems priklauso Vilniaus meras. Jis siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Prancūzija ir jos sąjungininkė savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos NATO tanklaivį, apie tai pranešė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Rusijos tanklaivis Tagor sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Anot Macrono nepriimtina, kad Rusijos laivai apeina tarptautinės sankcijas, pažeidžia jūrų teisę ir finansuoja karą Ukrainoje. Varšuvoje šiandien įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių sumažėjo susilaikymų su už alkoholiu susijusių nusižengimų. Lenkija yra viena iš ES šalių, kuriuose mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujausias draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejose centriniuose Varšuvos rajonuose. Prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse uždrausta nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Apie orus Lietuvoje, kai kur gali palyti, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 20 iki 25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 31 minutė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: iki vidurdienio Lietuvoje. Mes su Kristupu dirbame šią savaitę. Šiandien dieną, šį pirmadienį, šią savaitę pradedami M1 Plus eteryje dabar studijoje vietoje Ievos ir Justės, nes ši savaitė yra ypatinga, tai yra tėčio dienos savaitė, sekmadienį bus tėčio diena. Linkime jums ją praleisti ypatingai, įspūdingai, kaip ir mūsų šis rytas M1 Plus studijoje. Ir keliaujame prie mūsų tokio, na, kasdienio tikriausiai momento, kasdienės rubrikos, kuri vadinasi Atspėk dainą.
1: Atspėk dainą.
2: O šiandieną šiame žaidime Atspėk dainą kviečiame skambinti 1-8-2-9 į M1 Plus studiją ir spėti, kokį mes šiandieną atrinkome atlikėją ir atlikėjo kūrinį. Šiandieną mes turime atlikėją iš Italijos, kuris gimė 1958, jau yra brandaus amžiaus vyriškis, bet įdomus dalykas yra tas, kad pagal savo išsilavinimą jis visiškai ne dainininkas, o pasirodo yra turi teisės daktaro laipsnį.
0: Mhm.
2: Savo karjerą šis žmogus pradėjo 90-aisiais ir išgarsėjo su legendiniu duetu su Sarah Brightman pavadinimu Time to Say Goodbye.
0: Tai tu jau galima pasakyti viską išdavai, bet daina pas mus šį kartą visai kitokia. Ji yra prancūzų klasika, kažkada sudainuota ir sukurta ir įrašyta pirmą kartą tokios klasikinės prancūzų scenos atlikėjos vardu lietuviškų Edita. Ir daina yra apie žiūrėjimą į pasaulį pagražintomis spalvomis. Tarsi tavo akis matytų vien tik tai, kas gera, gražu, šviesu, malonu, o visai ne tai, kas yra nelabai fainai.
2: Aš visą laiką maniau, kad ši daina yra visai ne apie tai, kad tai yra tiesiog apie gerą gyvenimą, o ne žiūrėjimą į jį.
0: O aš galvojau, kad ta daina yra kažkokia drama, toks, žinai, ten tarsi liūdesio ir skausmo natos joje yra, kad štai galėtų būti gyvenimas gražus, bet ne, jis toksai nėra, jisai yra visoks. O pasirodo, viskas yra kur kas paprasčiau.
2: Ir jau turime skambinantį jį. Labadiena, vienas plus, kasgi čia paskambino?
3: Labadiena.
2: Kuogi jūs vardu?
3: Odeta.
2: Iš kur būsite?
3: Iš Kauno.
2: Na, Odeta, tai koks jūsų spėjimas?
3: Tai čia gal grupė savaš?
2: Beveik.
0: Bandymas geras, bet šiek tiek pro šalį. Gal turime dar kitų variantų, kažkas galėtų mums pasiūlyti tikslesnį spėjimą apie atlikėją.
2: Odeta, šis atlikėjas yra iš Italijos ir jis yra žymus operos tenoras. Ar žinote, apie ką aš kalbu?
3: Plačidas Domingas.
0: Va, jau arčiau.
2: Jau į tą pusę.
3: Luciano Pavarotti.
2: Bet ir dar kitas jaunesnis truputėlį.
0: Popsiškesnis, kurį visi žino.
2: Lietuvoje tikrai dainavo ne vieną kartą. Visiškai teisinga, tai yra Bočelis. O kaip kūrinys apie tą gyvenimą, prancūzišką klasiką?
0: Aha.
2: Kurį pirmą kartą atliko Edith Piaf.
0: Mhm.
3: Nu, vat, su kūriniu, tai dabar jau tikrai nepasakysiu.
2: Jame yra, pavadinime yra spalva pagal mūsų pagrindinę lietuvišką sriubą.
0: Mergaitiška spalva.
2: Jo.
0: Šaltibaršių
2: spalva.
3: Pink?
2: Beveik, prancūziškai?
0: Prancūziškai, jeigu pasakytume, tai būtų iš vis tikslo viskas. Maiko de translatorių. Gerai, nevarkite. Tai yra prancūziška daina, kuri vadinasi La Vie en Rose. Dėkui jums už spėjimą, Odeta, už bandymą, už įnirtingas pastangas ir mes jums dovanojame mūsų laidos prizą.
2: Mieno plus vardinius marškinėlius. Gražios atlikusios tėvo savaitės ir gero laiko kartu su radijos stotimi M1 plus Odeta, o plus atrie toliau minėtas kūrinys.
1: Just...

0: Sia Chandelier skamba vieną plius eteryje, šalyje liko vos 6 minutės iki vidurdienio.
1: Po 6 minučių lygiai vidurdienį mūsų eteryje bus 200 sekundžių, kurias ruošia mūsų žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė.
0: Bei plačiau jinai papasakos apie tai, kokių gi grasinimų šiandieną sulaukia Lietuvos mokyklos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Policija patvirtino, kad šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo maždaug 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Tokį patį sprendimą pranešė ir Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neišvelgiama, mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Policijos atstovas Ramūnas Matonis taip pat patvirtino, kad informacija yra tikrinama.
1: Tai gaunam masiškai daugumą įstaigų visose miestuose. Tiesiog dabar jau turime daugiau negu 100 tų pranešimų, tų elektroninių laiškų. Tai iš esmės turbūt yra masiškai siunčiama visoms mokykloms laiškai su. Tai grasinimai yra, kad padėtas sprogmuo ir tai už kažkiek tai laiko sprogs. Tiesiog bėgti iš pastato. Grasinimai yra, laiškai yra rusų kalba, siunčiami tiesiog mokyklo administracijoms į bendrus elektroninio pašto dėžutės, bendras elektroninio pašto dėžutės. Kol kas informacijos apie kažkokias tai grėsmes neturim, apie evakuacijas taip pat neturime. Mūsų rekomendacijos atsakingiam asmenim tiesiog apžiūrėti mokyklos teritoriją ir jeigu neranda jokių tartinų daiktų, tiesiog tęsti procesus. Ne, kol kas niekur nieko pavojingo, jokių pavojingų daiktų ar tartinų nebuvo rasta.
0: Tuo metu Kauno žiniasklaida praneša, kad kai kurie moksleiviai iš mokyklų šiame mieste vis dėlto buvo evakuojami. Nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasiruošusi įvairiems scenarijams egzaminų sesijos metu, jog užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą. Yra sudaryti algoritmai, kaip elgtis ir galima oro pavojaus metu. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Apie tai pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kuriems ir priklauso sostinės meras. Jis siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimams truko mėnesį. Per Rusijos drono atakas Ukrainos miestuose žuvo vienas žmogus, dar 20 buvo sužeisti, apie tai pranešė vietos institucijos. Jų teigimu, vienas žmogus žuvo pietinėme Ukrainos Chersono mieste, o 8 žmonės buvo sužeisti šiaurinėme Černihivo mieste, kur 10 tūkstančių žmonių liko be elektros. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusijos pajėgos per ataką paleido 265 kovinius dronus, o jos oro gynybos daliniai numušė 228 iš jų. Jungtinėms tautoms gręsia bankrotas, pinigai gali baigtis jau rūpiūtį, apie tai praneša The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinių tautų organizacija susidūrė su finansinio žlugimo grėsme po to, kai Jungtinės valstijos ir Kinija, kurios kartu finansuoja 42% Jungtinių tautų bazinio biudžeto, vėluoja sumokėti įnašus arba atsisako juos mokėti. Jungtinių valstijų skola Jungtinėms tautoms jau viršėja 4 milijardus Amerikos dolerių, o Kinijos 455 milijonus Amerikos dolerių. Apie orus Lietuvoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, o pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Mūsų laikrodžio ekrane mes sakom sveiki, sveiki, kas esate kartu su Pliusu. Šiandieną mes pradedame pirmąją vasaros savaitę, pirmąją kalendorinę vasaros savaitę. Pradedame ypatingai, nes mūsų eteryje šiokių tokių pasikeitimų yra, kadangi tai yra tėčio dienos savaitė, nusprendėme, kad šiandieną bus labai smagu, jeigu tėčiai su savo sūnumis padirbės M1 Plius eteryje. Plius, kadangi tokia galimybė yra, tai kodėlgi nepamėginti, kodėlgi nepajuokauti štai tokiu būdu.
1: Ta proga, čia mes ir dirbame. Aš ir mano tėtis, Kristupas Ališauskas ir Tomas Ališauskas M1 Plus studijoje, o dabar šią valandą kviečiame visus pietauti ir sudalyvauti žaidime Kas pietums?
0: Kas pietums?
1: Galbūt šiandieną tai galėtų būti kažkas labiau itališko, nes mūsų žaidimo draugas šį pirmadienį yra Forno di Martino. Itališkas restoranas, įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste, garsėjantis savo pizza romaną. Traškita šla, tik tais geriausi ingredientai ir pilnai atsiskleidę skoniai. Šiandieną žaidimo laimėtojai šis restoranas, restoranas Forno di Martino, dovanoja 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ar vakarieniai jų restorane. Tad skambinkite į studiją 1829 iš karto po to, kai Tomas Ališauskas pristatys šiandienos atrinktą patiekalą.
0: Pristatysiu, bet tam, kas paskambins ir norės laimėti prizą, reikės pasakyti tikrai patiekalo pavadinimą. O šiam patiekalui reikėtų arborio arba karnaro ryžių, kurie suteikia natūralų kremiškumą ir nesukrenta. Taip pat šiek tiek šafrano, nes tai esminis prieskonis suteikiantis ikonišką geltoną spalvą ir švelnų žemišką aromatą. Jautinos kaulų čiulpų, vadinamų itališkai midollo, tai tradicinė riebalų bazė suteikianti patiekalui unikalų aksominį sodrumą. Sauso balto vyno. Jis suteiks šiek tiek rūgštelės ir subalansuos riebalus. Taip pat jautinos sultinio. Šis pilamas po truputį, pilamas karštas, kad iš ryžių pamažu palaipsniui išsiskirtų krakmolas. Ir paskutinis ingredientas.
1: Gerai,
0: parmigiano sūrio ir sviesto.
1: Kaip gybėjo?
0: Taip, juos įsukam pačioj pabaigoj, kad būtų išgauta tobula kreminė patiekalo struktūra.
1: Ir mes turime daugybę jau skambinančiųjų. Labadiena, Minas Plius, kasgi čia paskambino?
2: O, sveiki, Kotryna.
1: Iš kur būsite, Kotryna?
2: Iš Vilniaus.
1: Tai koks patiekalas jūsų manimu šiandieną?
2: Risotto.
0: Risotto, teisingai, tai yra risotto, bet šis risotto yra truputėlį patobulintas. Gal įtarėte, kokia antroji pavadinimo dalis galėtų būti?
2: Nežinau, gal koks
0: risotto
2: romano.
0: Nu, labai netoli, jeigu taip į šiaurės Italiją pasuktume, į tą oro uostą, kuriame visada nusileidžiame atskridę į Italiją.
2: Milano?
0: Taip, tai yra risotto milanese. Milanietiškas risotto, kuris šiuose kraštuose buvo sukurtas dar 16 amžiuje. Pasak legendos, ten tapė katedros vitražus menininkas ir netyčia įbėrė šafrano prieskonio į vestuvių puotos ryžius. Paragavę žmonės suprato, kad nesugadintas patiekalas, o kaip tik patobulintas.
1: Va taip. Tai sveikinam, Kotryna, laimėjus šiandienos prizą 30 eurų čekį restorane Forno Di Martino. Linkim gražaus šio pirmadienio ir geros likusios tėvo savaitės kartu su radio statimi M1 Plus. O tuo tarpu Forno Di Martino šefas yra Martynas Praškevičius, apdovanotas Mišelino žvaigžde. Ir Martynas yra giliai įsitikinęs, kad maiste svarbiausia yra skonis, o ne grožis. Todėl čia viskas prasideda nuo kokybiškų ingredientų ir tikros itališkos krosnės. Romietiškos picos čia kepamos lengvos ir traškios, o pasta gaminama taip, kad norėtųsi išlaižyti lėkštę, net kai jau jautiesi sotus.
0: Vakarienės čia dažnai užsitęsia ilgiau nei planavai, nes porcijos tik dažnai būna didesnės negu įsivaizdavai, o Forno di Martino restorante italiano įsikūręs Vilniuje Ogmijos mieste, kuriame valgoma negražiai, o skaniai.
1: Ir kaip tik dabar klausykite ištempę ausis, nes Pliuso eteryje pats Martynas Praškevičius pasidalins viena iš savo skonio paslapčių.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Dažnai gaunu klausimą iš draugų, kokius rinktis konservuotus pomidorus. Dažnai sutinkame parduotuvėje užrašą pasatą ir konservuotus tiesiog pomidorus. Pasatą visada dažniau rinkitės, kai norite greitesnio patiekalo paruošimo, kur nereikia ilgai troškinti ir reikia tiesiog pomidorų skonio. Būna pasatas švelnesnis ir saldesnis. O jeigu norite kažką labiau ilgiau troškinti, galite rinktis tiesiog konservuotus pomidorus. Jie tiesiog ilgai, lėtai troškinant, ištirpsta.

0: nebijokite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, nematas aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Anot eurokomisaro girdime apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių pirkimą, apie kitus panašius dalykus, bet kaip mes stiprinsime savo oro gynybą, yra sunku pasakyti. Tai politikas kalbėjo Seimo rūmose dalyvaudamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent lygiu A2. Parašų rinkimas truko mėnesį. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškė Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė, kaip jo išsireiškimas, beprotiško pasaulio situacija, apie tai praneša leidinys Financial Times. Norvegija 2 kartus atsisakė Europos integracijos, pirmą kartą 1972, antrą kartą 1992 metais. Nuo birželio pirmos, tai yra nuo šiandien Latvijoje įsigalioja švietimo įstatymo pataisos draudžiančios naudoti mobiliuosius telefonus mokyklose nuo 1-9 klasės imtinai, jei mokytojas neleidžia jų naudoti mokymo procese. Faktiškai šie pakeitimai įsigalios po 3 mėnesių, nes šiandien moksleiviams prasidėjo vasaros atostogos. Iki šiol draudimas naudoti mobiliuosius telefonus Latvijos mokyklose galioja mokiniams iki 6 klasės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis temperatūra. Nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €, Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €, o Grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: so strange, the way I feel for you. It makes my life so quiet.
1: Pirmoji vasaros savaitė yra tėčio dienos savaitė, sekmadienį bus tėčio diena, šiandieną mes turime šiek tiek kitokią dieną, M1 plus studijoje ir eteryje, dirbame tėčiai su sūnumis, aš su Kristupu, Tomas su Girim anksti ryte buvo kita pora ir mūsų laidoje yra viena ypatinga vieta, tai yra tėčio dienos specialus žaidimas. Žaidimo pagrindinis draugas, laikrodžių centras, dovanoja Seiko kelioninį laikrodžio dėklą projekto dalyviai.
2: Ir šis projektas yra paprastas, jūs registruojatės jame M1 plus šitoje internetinėje svetainėje, trumpai papasakote apie savo tėtį ir tada turite kantriai laukti M1 plus didžėjų skambučių. Ir šiandienos laimėtoja yra Evelina. Evelina, laba diena, jūs eteryje.
3: Labą dieną.
2: Na, tai trumpai papasakokite apie savo tėtį.
1: Evelina, pradėkim nuo to, už ką savo tėčiui labiausiai dabar širdyje jaučiatės dėkinga.
3: Už tėčio kantrumą, meilę.
1: Aha.
3: Už viso geteriopą pagalbą, kada jos reikia.
1: Taip.
2: Gal turite kokią nors pirmas prisiminimas, koks nors atėna į galvą, kelionės vaikystėje mašina, palydėjimas į mokyklą?
3: Kelionė tikrai turėjo.

0: važiavom daug mašina, keliavom su visa šeima, tėtis tiek daug kilometrų nuvažiavo centrai su mumis, su mama, su sese. Tikrai smagios kelionės ir dabar, kai reikia pagalbos su mašina, irgi tėtis visada padeda, iš kito miesto atvažiuoja.
1: O tai ką daugiau greitis, kai reikia su mašina padėti, jeigu ne į tėtį?
0: Tai tikrai tik į tėtį.
2: Gal netgi ir mašinos įsigijimo klausimų tėtis buvo pirmas patarėjas?
0: Taip, žinoma, ir dabar patarinėja, kaip planuojam pirkti mašiną.
2: Ok. Evelina, o tai kokios spalvos buvo ta mašina, kurią pirmą su tėčiu pagalba įsigijote?
0: Pilka.
2: Pilka, paprasta, tokia neišskirtinė pilka mašina, kad niekad nesimatytų ant jos dulkių.
0: Taip.
1: Bet iš kitos pusės turbūt jaunas žmogus pirko mašiną, tai ir nereikia labai kažkoks superinės. Pirma mašina dažniausiai nebūna kažkokia super ultra
2: jaunas
1: ypatinga.
2: Jaunas žmogus paklausė vyresnio žmogaus protingo patarimo.
1: Buitiško patarimo, buitiško.
2: Už tai praktiškas koks patarimas. Evelina, dėkui jums, kad užsiregistravote šiame žaidime, kaip ir žaidėjome, taip ir dovanojame jums laikrodžių centro Seiko kelioninį laikrodžio dėklą. Linkime jums smagiai atšvęsti tėčio dieną ateinantį sekmadienį. Iki jo dar būtinai, iki tos dienos dar būtinai praleisti kuo daugiau laiko su tėčiu kartu.
0: Ačiū labai.
1: Gražios vasaros kartu su radijo stotimi M1 Plus, o tuo tarpu apie laikrodžių centrą. Tai yra patikimas pasirinkimas Lietuvoje jau veikiantis 25 metus. Kviečiame atrasti Seiko laikrodžius, tai yra vienas garsiausių Japonijos laikrodžių gamintojų.
2: Jų išskirtinumas yra kokybė, tikslumas ir ilgamžiškumas. Seiko siūlo tiek klasikinius, tiek ir modernius laikrodžius, ir tai ne tik tai aukštos kokybės laikrodžiai, kurie puikiai atrodo, bet jie gali tapti jūsų laikrodžių kolekcijos, jeigu tokią turite, dalimi, o galbūt netgi ir investicija.
1: Kviečiame apsilankyti laikrodžių centre, čia pasižvalgyti ir išsirinkti tai, kas jums labiausiai tinka ir patinka. Būtinai pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Patogiai apsipirkite internetu www.laikrodžiucentras.lt.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, nematas aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Anot eurokomisaro girdime apie vairius įsigijimus, apie šarvuočių pirkimą, apie kitus panašius dalykus, bet kaip bus stiprinama oro gynyba yra sunku pasakyti. Taip politikas kalbėjo Seimo rūmuose, dalyvaudamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje. Lietuvos krašto apsaugos ministerija yra pranešusi, kad integruotai oro gynybos sistemai papildomai yra numatyta skirti 500 milijonų eurų iki 2030-ųjų. Abiturientams pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų jo teigimu. Per kiekvieną egzaminų sesiją vyksta diskusijos dėl užduočių kokybės.
1: Ir nuo praeitų metų esame įsidėję tam tikrą procesą, sisteminį dalykus, tai turime vidinį recenzavimą, papildomą išorinį recenzavimą, kad padėti ir atkreipti dėmesį. Bet visada, kai laikai virš, na, beveik 80 egzaminų dalių, pakartotinėje pagrindinėje dalyje, tai būna pasitaiko kartais, na, nuo tų nesklandumų.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pats palaikė sprendimą baigiamuosius egzaminus skirstyti į dvi dalis, tačiau dabar egzaminų srautas toks didelis, kad mokytojai tiesiog nebeturi kada vesti pamokų kitiems vaikams.
2: Bet realybėje štai kas atsitiko, kad praktiškai visos gimnazijos, o dalis ir progimnazijų, kur eina mokytojai vykdyti, na, netenka ugdymo proceso normalaus beveik 2 savaičių. Ir ypatingai va per šitą egzaminą, na, tai gimnazijose praktiškai joks ugdymo procesas negali vykti, mokyklos yra paskirtos tik egzaminų vykdymui, vadinasi, kyla, yra kiti dar mokiniai, yra tie patys devintokai arba pirmokai gimnazistai, antrokai, ir šiuo atveju šią dieną ir trečiokai, vienuoliktokai, jie dirba nuotoliu.
0: Švietimo bendruomenė laukia sprendimų dėl egzaminų organizavimo mokyklų. Teigimu, reikia arba mažinti egzaminų kiekį, arba ieškoti žmonių, kurie galėtų imtis egzaminų vykdytojų funkcijų ir leisti mokytojams dirbti savo tiesioginį darbą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga. Tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Norvegija yra 2 kartus atsisakiusi Europos integracijos 1972 ir 1992. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas, tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Nuo birželio 1-osios Latvijoje įsigalioja švietimo įstatymo pataisos draudžiančios naudoti mobiliuosius telefonus mokyklose nuo 1-os iki 9-os klasės imtinai, jei mokytojas neleidžia jų naudoti mokymo procese. Faktiškai šie pakeitimai įsigalios po 3 mėnesių, nes šiandien moksleiviams prasidėjo vasaros atostogos. Iki šiol draudimas naudoti mobiliuosius telefonus Latvijos mokyklose galioja mokiniams iki 6-os klasės. Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 13 valandos laikrodžio ekrane. Dar kartelį sveikinamės su visais, kas įsijungia vieno plus transliuojamą programą. Popietės jau galima sakyti programą. Su muzika, kurią jauti ir šį kartą su ypatingomis vedėjų kombinacijomis. Nes mes pradedame ne tik pirmą vasaros savaitę, bet pradedame tėčio dienos savaitę nuo šio pirmadienio.
1: Ir tą progą vieno plus eteryje dirbu aš ir mano tėtis. Kristupas Ališauskas ir Tomas Ališauskas vieno plus eteryje. Sveiki, sveiki. Gražios dienos, geros šios ateinančios tėčio dienos savaitės ir gero laiko kartu su radijo stotimi M1+.
0: O sinoptikai sako, kad diena iš tikrųjų šiandieną bus graži, panaši, gal netgi aš taip dabar drįščiau prognozuoti gražiausią savaitės dieną, nes po to savaitės eigoje šiek tiek daugės debesų danguje ir antroje savaitės pusėje turėtų būti ir daugiau lietaus. Tačiau smagu, kad savaitėje bėgant į sekmadienio link tėčio dienos artyn, link daugės ne tik tai debesų ir lietaus, bet ir šilumos.
1: Taigi bus galima normaliai atšvesti tikrą pridaramą tėvo dieną. Nuvažiuoti į sodybą, į pajūrį, o galbūt ir pradėti atostogas, kas anksti susiplanavote šią vasarą jas pradėti.
0: Kaip be švestumėte, svarbu, kad būtinai tai padarytumėte su savo tėčiais arba, na, su artimiausiais žmonėmis.
1: Ir žinoma, klausydamės radijos stoties M1+.
2: Šią valandą išgirsite

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų 29 minutės, eteryje 100 sekundžių informacijos. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, į Lietuvą po keleto savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, apie tai pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su į šalį skrendančiais dronais. Lietuvos kalėjimo tarnybos pareigūnai išaiškino galimo fentanilio platinimo tinklą įtarimai pareikšti 16 žmonių. Įtariama, kad Vilniaus miesto gyventojas anksčiau ne kartą teistas ir atlikęs laisvės atėmimo bausmę įsigydavo narkotikus Vilniaus rajone, o vėliau juos dalimis platindavo asmenims susijusiems su įkalinimo įstaigomis. Prancūzijos Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę, tai šiandien pranešė Bresto miesto prokuratūra. Taip pat teigiama, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Kremlius gi šiandien sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Latvijos mieste Jekabpilsė vakar vakarą teko surengti specialiąją operaciją, kad į mišką būtų išvarytas lokys klajojęs po gyvenamuosius rajonus. Šį rytą buvo patvirtinta, kad sutemus plėšrūną pavyko išvesti iš miesto į miško pusę užtvėrus gatvę ir jam sukūrus koridorių. Be kita ko buvo naudojami garsiakalbiai, taip pat į orą kilo dronai su termovizoriais, tikrinant, ar lokys tikrai nuėjo į mišką. Per buvimo mieste laiką plėšrūnas jokios žalos nepadarė. Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, dieną bus nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiandieną šią savaitę tai yra į programą, kurioje vedame laidas tėčiai su sunumis ir šiandieną vedu laidą aš Kristupas Ališauskas kartu su savo tėčiu Tomu Ališausku. Dar šeštadienį baigę savo darbus be 15:07, spėjau atbėgti lygiai 7 valandą vakaro į specialią transliaciją ir žiūrėjau kartu su savo tėčiu UEFA Čempionų lygos finalą.
1: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Finalas buvo iš tikrųjų įspūdingas, ne tik tai susirinkusių žiūrovų varžybų išsitęsusių iki baudinių serijos prasme, bet ir kitų statistikos departamento pranešimų skaičių prasme. Paryžiaus policija pranešė, kad yra suėmusi beveik 900 asmenų siautėjusių po finalo euforijos miesto gatvėse. Paaiškėjo, žinai kas? Paaiškėjo, kad yra beveik perpus daugiau negu kad pernai, kai Paryžiaus komanda laimėjo pirmą kartą. Štai ką reiškia rezultato skirtumas.
0: Kai reikia švęsti dar daugiau ir dar labiau. Jeigu laimi... antras titulas iš eilės.
2: Taip. Bet kai tu laimi 5-0, tai atrodo, kad tarsi savaime
0: suprantamas laimėjimas. Netaip įspūdinga, jo.
2: Bet kai tu laimi 1-0 ir tai yra paskutinio smūgio klausimas, tai tai yra štai koks po to vyksta chaosas ir kaip fanai eina iš proto visose barikadų pusėse. Tai va, kalbant apie sportą, tai savaitgalį pasibaigė dar vienas labai įspūdingas renginys, tai yra pasaulio ralio čempionato Japonijos ralis, kuriame įdomu, bet pirmas net 4 pozicijas užėmė Toyotos pilotai. Pirmas ralį baigė nugalėjo Elfonas Evansas su Scottu Martinu, po to sekė Sebo Ožie ekipažas, tada Samis Pajaris ir 4 Toyotų užbaigė Takamoto Katsuta.
0: 4 Toyotos Japonijoje. Atrodo ganėtinai taip kažkaip lyg žvaigždės išsidėščios, ar ne?
2: Viskas ten tvarkoj, man atrodo, kad tas... Dėsningai ten viskas vyksta, Toyota tiesiog šiemet nuo pat pradžių atrodo šiek tiek stipresnė už pagrindinį varžovą Hyundai. Ar varžovas bus stipresnis šiandieną, kada mes žiūrėsime LKL pusfinalio serijas, kai sustinka Klaipėda ir Utena? Vat čia labai įdomu, už tai, kad netgi ir specialistai, treneriai, Žalgirio treneris Tomas Masiulis sakė, mes atidžiai stebime situaciją. Uteniškių žaidimas tai viskas gerai, nestebina. Jie visą sezono pabaigą žaidžia nuostabiai. Treniruojami puikiai, bet Klaipėda nelinkus pasiduoti ir tikrai dar duos kovos. Tai va, bus labai įdomios varžybos ir visi Žalgirio fanai laukia ir visi, ir Klaipėdos, aišku, ir Utenos fanai laukia, kuogi baigsis šiandien vakare mačas.
0: Tai aš kaip suprantu, labiau šiuo atveju intrigą išlaiko šitoje poroje Klaipėdos ekipa, ar ne?
2: Jie stengiasi iš paskutinių, nes jie pralaimėjo pirmas 2 varžybas, po to vienas laimėjo ir dabar, man atrodo, tos
0: ir dabar...
2: varžybos gali būti lemiamos. Tai va, jeigu pralaimės, tada į finalą keliauja pasitikti Žalgirio Utenos komandą. Jeigu ne, tai tada, vadinasi, klaipėdiečiai tęsia toliau kovą.
0: Na ir vakar vėlai vakare įvyko neįlinės rungtynės, ar ne?
2: Vakar vakare buvo, turiu minti, kurias rungtynės, futbolą ar krepšinį?
0: Aš kalbu apie ledo ritulį. Tu žiūrėjai, ar ne?
2: Aš tai mačiau. Žinoma, kad žiūrėjau, aš negalėjau praleisti. Nu kaip dabar, pasaulio ledo ritulio čempionato finalinės varžybos ir finalistai šiek tiek vieni, na, gal netikėti, nes... Šveicarija su Suomija susitiko. Ir finalo baigtis irgi netikėta. Finalas išsitempė iki pratesimo, kuriame auksinio įvarčio taisyklę pasinaudojusi komanda laimi medalius, laimi finalą. Tai va, Suomija įveikė vieno smūgio į vartus, vieno metimo į vartus dėka savo pagrindinius varžovus ir čempionato šeimininkus Šveicarijos ritulininkus.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Iki antros valandos lieka maždaug 8 minutės. Aš antrą valandą lygiai 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai dėlioja jums ruošia mūsų žinių redaktorė Danutė Daunoravičiūtė. Tuo tarpu Tomo Lešausko ir Kristupo Lešausko darbai šią dieną jau baigti.
1: Visiškai baigti ir linkime gražios likusios šios tėvo savaitės pirmosios dienos, gero pirmadienio kartu su radio statymė 1+, ir mes turime dar vieną duetą čia pat studijoje.
0: Studijoje po mūsų, po Kristupo ir Tomo, dirbs Audrius, jums įprastas pažįstamas balsas, o jį papildys jaunas žmogus vardu Benas. Klausykite, palaikykite, skambinkite ir būkite su radio statymėm 1 ir muzika, kurią jauti.
1: Iki rytojaus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilnateise Europos Sąjungos nare dar iki 2030 metų, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Be kita ko, Lietuvos premjerė teigia, kad mūsų šalis kviečiasi Ukrainos specialistus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais bepiločiais orlaiviais.
1: Testuojame įvairias technologijas, dėliojame strateginius planus. Ir pasiūlos yra nemažai, bet mums svarbiausia yra patirtis, ekspertinė patirtis. Šiai dienai didžiausia ekspertinė patirtį gali mums suteikti Ukraina. Ukraina yra kovojanti šalis, tai tas pasikeitimas ir patirties, kariaujančio šalties patirties perimimas yra labai svarbus mums dėliojant atsparumą ir saugumo planus čia Lietuvoje.
0: Ji taip pat dar kartą pakartojo, kad Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę be piločių orlaivio atakoms yra propaganda. Ta pati bendroje premjerių spaudos konferencijoje patvirtino ir Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko.
2: Щодо Калінінграду, тут взагалі важко коментувати, я вважаю, що це...
3: Дел Калінінграду сунку коментувати, манау, як тай ра Русіос пропагандос результатас. Лietuvai svarbu kalbėti su Ukrainos pusė. Ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, kad padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas ir tokiu būdu sustiprinta Lietuvos gynybos pajėgos.
0: Su Lietuvoje viešinčia Ukrainos ministrė pirmininkė sutarta ir toliau didinti spaudimą Rusijai bei Baltarusijai, tai yra stiprinti sankcijas, užkirsti kelią jų apėjimui, neleisti agresoriams grįžti į tarptautinės sporto arenas ir koncertų scenas. O šiandien Lietuvoje prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymų studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Prancūzijos Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę. Tai šiandien paskelbė Bresto miesto prokuratūra. Taip pat pranešta, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Kremlius šiandien sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Latvijos mieste Jakobspilsė sekmadienio vakarą teko surinkti specialiąją operaciją, kad į mišką būtų išvarytos lokys klajojas po gyvenamuosius rajonus. Šį rytą buvo patvirtinta, kad su temos plėšrūną pavyko išvesti iš miesto į miško pusę, užtvėrus gatvę ir sukūrus jam specialų koridorių. Be kita ko, kaip teigiama, buvo naudojami ir garsiakalbiai, taip pat į orą kilo dronai su termovizoriais, tikrinant, ar lokys tikrai nuėjo į mišką. Per buvimo mieste laiką plėšrūnas jokios žalos nepadarė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po antros. Labas visiems tiems, kurie leidžiate dar vieną karštą, sulėtą ir gražią nustebę dieną kartu su radijos stotimi M1 Plus. Pirmoji šiandiena vasaros ir ji yra tikrai ypatinga pliuso eteryje. Daug įdomių dalykų negirdėtų vyksta čia šiandien. Pamirškite, kad artėja tėvo diena, jau savaitgalį ji bus. Ir M1 Plus skelbė tėvo savaitę. Ir šiandien ypatinga diena, nes šiandien M1 Plus skamba kiek kitaip, įdomiai, neįprastai ir taip kaip dar niekada neskambėjo, nes mes šiandien visi dirbame duetuose su savo vaikais. Tai yra mano sūnus Benas. Labas, Benai. Oi, palauk, aš neįjungiu tavęs.
1: Sveiki visi, mano vardas Benas. Esu Audrius sūnus ir šiandien artėjančias tėčio dienos proga palaikysime radio kompaniją jums mes kartu. Radio eteryje man pirmas kartas, tad jei kas bus ne taip, nepykit.
0: Nepyksim, tikrai, man atrodo, visi tą suprasim. Mes iki pat ketvirtos artimiausias 2 valandas draugausime su jumis, palaikysim kompaniją. Na ir aš net nebėjau, kad mūsų eteris bus smagus, ar ne?
1: Mes linkime jums sėkmingų darbų, geros nuotaikos ir kviečiame jūs šią popietę praleisti kartu. Netrukus į pusėjus valandai jūsų laukia naujausias 100 sekundžių informacijos bei gero visai šeimai skirto filmo rekomendacija iš Žmonės Cinema.
0: Taip, būtent, tad daug įdomių dalykų bus. Garsinkit radiją, leiskim šią puikią popietę drauge ir be abejo muzikos, kurie jauti čia netruks, štai keli muzikiniai pažadai šiai valandai.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger ir paprikinis majonezas.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: 14 valandų ir 20, na beveik ir 9 minutės, pliusė dar vis girdite Sandros Hiroshima. Netrukus pakalbėsim išsamei apie artimiausios poros orą, o iš karto jų laukia nuostabus britų duetas, Grandai, Robbie Williams, Pet Shop Boys ir jų She's Madonna. Bet prieš tai, Benas papasakos, kokio oro tikėtis mums artimiausią parą, ką kalba sinoptikai apie orą. Hmm?
1: Tai antrąją naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje bus 10 laipsnių, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, o Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 23 laipsnių šilumos, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 24, o Klaipėdoje iki 21 laipsnių šilumos.
0: Tai panašu, kad tikrai ta vasara, kurios mes labai visi ilgai laukiame, atkeliauja į Lietuvą ir tos temperatūros jau tikrai primena tikrą vasarą.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulė gražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
2: Tai 15 minučių likus iki 15 valandos, metas gero kino rekomendacijai.

0: namų. Pagalbos ranką ištiesė grafas Šprengelis, laikinai priglaudęs šunį, kuriuo labai džiaugiasi jo anūkė Priskila. Vos atvykusi į laikinus namus, Lesė nėra ketina čia užsibūti. Ištaikiusi progą, ji pabėga ir leidžiasi į ilgai ir nuotykių kupiną kelionę namo.
1: Taip tikrai bene garsiausias visų laikų šuo iš Eriko Naito kūrinių, nužengusi kultinė Lesė. Ja tikrai visi mes prisimenam ir ji dabar sugrįžta į kino ekranus. 38 metais senokai pirmas įka prašyta, neįtikėtina Lesės ir mažo berniuko draugystė laikoma viena sėkmingiausių visų laikų istorijų apie gyvūnus.
0: Tai daugybę kartų atgimdavosi serialų, filmų, knygų, žurnalų ir net kompiuterinių žaidimų pavidalų. Lesė pabuvos ir namų ekranuose. Lesė grįžta tai visai šeimai skirta istorija, mokanti ryšto, meilės ir ištikimybės.
1: Tikrai taip, filmą drąsiai galima žiūrėti visai šeimai, net ir patiems mažiausiams, nes jis yra dubliuotas lietuviškai, o tai yra tikrai labai patogu. Žmonės Cinema turi daugiau nei 1000 įvairiausių filmų. Išbandykite 2 savaites nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Susan Vega pliuse su dana When Heroes Go Down. 8 minutės lieka iki trečios. Trečia pliuse 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė sugrįš į pliuso studiją ir mums papasakos naujausias žinias. Ką sužinosime jų metu?
1: Kai eurokomisaro Andriaus Kubiliaus kritikai nepritaria krašto apsaugos ministras.
0: Taip, ši žinia ir kitos jau visiškai netrukus, tad kviečiame ir toliau pirmą vasaros dieną leisti kartu su radijo stotimi M1+.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Eurokomisarui Andriui Kubiliui teigiant, kad Lietuva neturi oro gynybos strategijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokiai kritikai nepritarė. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Kubilius šiandien teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiams dronams nėra matomas aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas. Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą, tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai moki, tai tikrai išlaikysiu.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Lenkijoje Lodzės regioninė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pateikti net 173 asmenim. Kalbama apie 17 moterų ir 156 vyrus, kaltinamus įvairiais nusikaltimais susijusiais su neteisėta suskystintų naftos dujų prekyba. Prokurorai pranešė, kad dujos būdavo perkamos Latvijoje ir Lietuvoje. Remiantis Lenkijos nacionalinės mokesčių administracijos duomenimis, kaltinimai susiję su dviem organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Dėl jų veiklos mokestiniai nuostoliai galėjo siekti apie 24 milijonus zlotų, tai yra daugiau kaip 5,5 milijonų eurų. Nusikalstamos grupuotės veikia beveik visoje Lenkijoje. Bylos medžiaga sudaro 350 tonų tomų. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę priekybą alkoholiu parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumščia viešąją tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, gerintis gatvėse, besišlapinantis viešose vietose, triukšmaujantis ir trikdantis gyventojų gyvenimą daugiausia nakties metu. Girtų lankytojų gausa garsėjančios Splito miesto meras jau pranešė, kad miestas prekybą alkoholiu uždraus nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė tiesa netaikoma barams ir restoranams. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: 18 minučių po 15 valandos. Dar kartelį linkėjimai visiems leidžiantiems pirmą vasaros dieną su radijo stotimi Vienas Plius. Šitą dainą, man atrodo, labai tinka pasitikti vasarai. Blondie, The Tide is High. Kažkur galima įsivaizduoti, būna dabar paplūdimyje, mėgaujantis kokiu nors kokosiniu kokteiliu. Benai, norėtum dabar prie jūros taip pat pabūt?
1: Labai netgi norėčiau, aš jau išvargau nuo tos mokyklas ir labai laukiu vasaros, liko kelios savaitės, tai laukiu labai.
0: Matot, vat, jaunoji karta kaip išvargus yra. Vat, mes visi dirbam, o čia mokslas taip nėra lengva, tikrai yra sunku. Jeigu kas dabar klausotės Plius ar nustebot, kokie čia negirdėti balsai eteryje, tai visa ši savaitė yra skirta artėjančios tėvo dienos proga, tėvų ir vaikų savaitė. Tad šiandien aš Audrius dirbu su savo sūnumi Benu, metas susipažinti dar kartelį, jeigu dar nepažįstate. Na ir iki pat ketvirtos mes padėsime praleisti visą šią likusią vasarišką, taip popietę kartu. Kągi mes nuveiksim šią valandą?
1: Tai mes šią valandą kviečiame leisti kartu su mumis ir netrukus išgirsite kelių dainų ištraukas, kurios tikrai nuskambės šią valandą, o įpusėjus valandai, kaip įprasta, naujausias verslo žinios, bei pažiūrėsime ir kas iš žymių muzikos atlikėjai šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Taip, tai yra labai svarbu, sužinosite tam tikrų įdomių faktų, verslo žinios ir be abejo gera nuotaika visą šią popietę, tad kviečiame leisti ir toliau ją su Pliusu.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
2: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
1: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
2: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
3: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: 15 valandų ir 31 minutė, įpusėta valanda, pliuso eteryje metas rubrikai Verslas.
1: Rubrika Verslas pristato savy.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninė laidavimo.
2: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies bendrasis vidaus produktas iki bankų prognozių niekaip nekyla. Viena iš Lietuvos telekomunikacijų bendrovių neslepia darbuotojus keičianti į dirbtinį intelektą. Tuo metu pasaulinė dirbtinio intelekto milžinė žengia į asmeninių kompiuterių rinką. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybės duomenų agentūra skelbia antrąjį bendro vidaus produkto įvertį. Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP per metus išaugo 2,6%, per ketvirtį smuko 0,3% ir siekė 20 milijardų eurų. Tai mažiau nei prognozavo analitikai. Jie žadėjo nuo 0,2% didesnį augimą. Anot statistikų, didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1%, o importas padidėjo 0,3%. Vyriausybei balandžio pabaigoje nutarus pertvarkyti valstybės nekilnojamojo turto valdytoje turto banką iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, naujas banko statutas įsigaliojo nuo šiandien. Seimas pernai lapkričio nusprendė banką pertvarkyti taip išplečiant banko funkcijas. Įmonė gali įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą. Šie pakeitimai motyvuoti tuo, kad pakeitus banko teisinį statusą, valstybė efektyviau naudos savo nekilnojamąjį turtą, taip pat turėtų mažėti jo išlaikymo kaštai ir apimtis. Be to, pagal naujus bendrovės įstatus, jis galės teikti komercinės paslaugas. Darbuotojų skaičių mažinanti Telia sako, kad dėl to auga bendrovės pajamos, o darbuotojus pakeičia dirbtinis intelektas. Bendrovės vadovų teigimu, kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti dirbtiniam intelektui. Pati Telia skelbia, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo 94 iki 1687. Šiuo metu sausį Telia Lietuva paskelbė, kad pertvarko skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinį ir atleidžia dar kelias dešimtis darbuotojų. Kaune tęsiama vieno žymiausių miesto pastatų Kauno centrinio pašto rekonstrukcija. Kultūros infrastruktūros centras pranešė skelbiantis antrąjį Kauno centrinio pašto modernizavimo projekto pirkimo etapą ir ieškantis rangovų. Dabar ketinama tvarkyti šiaurinį Kauno centrinio pašto pastato fasadą esantį vidinėje kiemo dalyje. Laimėjęs rangovas darbus turės atlikti per 120 dienų. Planuojama, kad darbai prasidės šių metų liepą ir tęsis rudenį. Projektas finansuojamas ir europinėmis bei valstybės biudžeto lėšomis, iš viso tam skirta 16,5 milijono eurų. Nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaida praneša, kad prie Grotno išmontuojami iš Baltarusijos į Lietuvą vedantis geležinkelio bėgiai. Tarptautinis eismas iš Baltarusijos į Lietuvą čia nutruko 2000-ųjų pradžioje, bėgiai Lietuvoje jau seniai išardyti, o Baltarusijoje traukiniai iki pasienio dar važinėjo iki 2021-ųjų. Valstybinės subsidijos Kinijos bendrovėms suteikia pranašumą prieš užsienio konkurentus. Apie tai perspėjama šiandien paskelbtoje ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitoje. Joje nurodoma, kad 2005-2024 metais Kinijos įmonės 15 pagrindinių pramonės sektorių gavo nuo 3 iki 8 kartų daugiau valstybės paramos nei jų tarptautiniai konkurentai. Organizacijos duomenimis vien 2024 metais šie sektoriai gavo 108 milijardų Amerikos dolerių subsidijų. Anot šios ataskaitos, Kinijos įmonės per pastaruosius 20 metų užsitikrino milžiniškas rinkos dalis tokiuose sektoriuose kaip saulės baterijos, laivų statyba bei plieno gamyba. Didžiosios Britanijos pigių skrydžių bendrovės EasyJet akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 10% po to, kai pasirodė žinia, kad jie esą nori perimti Jungtinių Amerikos valstijų privataus kapitalo bendrovę Castlelake. Šiai bendrovė jau priklauso daugiau nei 2% EasyJet akcijų. Pati oro bendrovė tokius pranešimus įvertino labai kritiškai ir teigė, jog amerikiečiai nori perpirkti juos sudėtingų laikų. Kai oro bendrovės akcijų kaina nukrito ir nuostoliai padidėjo dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai šoktelėjus aviacinių degalų kainoms. Tačiau žadėjo tokį siūlymą apsvarstyti, jis bus iš tiesų pateiktas. EasyJet dabar vertinama beveik 4,5 milijardo Amerikos dolerių. Amerikiečių lustų milžinė Nvidia žengė į asmeninių kompiuterių rinką. Bendrovė pristatė galingą lustą skirtą Windows nešiojamiems kompiuteriams. RTX Spark lustą pristatė pats Nvidia vadovas Jensenas Huangas, likus vos kelioms valandoms iki technologijų parodos Computex atidarimo Taipėjuje. Analitikai teigia, kad šis amerikiečių bendrovės žingsnis metai iššūkį tokioms kompanijoms kaip Apple ir Intel kompiuterių srityje. Taip pat tai rodo brangiausios pasaulio bendrovės dirbtinio intelekto milžinės sieki diversifikuoti veiklą vartotojų rinkoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Verslui reikia greičio, o Savi jį suteikia. Dabar trumpalaikės verslo paskolos iki 12 mėnesių su palūkonomis vos nuo 8% per metus. O jei reikia didesnio finansavimo, iki 100 tūkstančių eurų su ILTE programa be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo.
1: Pateikite paraišką savi.lt ir gaukite pasiūlymą net per vieną darbo dieną.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gyvenimas nesustoja. Net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen. Gyventi savo ritmu.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Dar vienas puikus kūrinys laiko patikrinta melodija pliuse. Meatloaf ir jo I'd lie for you and that's the truth. 14 minučių lieka iki 16 valandos. Metas pliuse žvilgtelti, atsiversti tą didelį, storą ir visažinį muzikinį pliuso kalendorių. Sužinosim netrukus, kas iš didžiausių muzikos žvaigždžių šiandien, birželio pirmą dieną, švenčia savo gimtadienį.
1: 1968 metų birželio pirmą dieną Melbourne, Australijoje gimė dainininkas ir aktorius Jason Donovan. Šiandien jam 58.
0: Žinoma, didžiausias sveikinimai gimtadienio proga. Daugelis turbūt jį prisimena kaip vieną ryškiausių 90-mečio pabaigos pop muzikos žvaigždžių. Įdomu yra tai, kad jo kelias į muziką prasidėjo visai ne įrašų studijoje, o televizijoje. Tuomet populiariame australų seriale Neighbors. Jis vaidino ten su žymiaja Kylie Minogue, jų herojų meilės istorija, taip sužavėjo žiūrovus, kad abu ir tapo tikromis jaunimo ikonomis.
1: Netrukus sėkmė persikėlė ir į muzikos pasaulį. Jasonas pasirašė sutartį su garsia producerių komanda Stock, kuri tuo metu kūrė vienus didžiausių Europos pop muzikos hitų. 1989 metais jo albumas Ten Good Reasons tapo perkamiausių metų albumų Jungtinėje karalystėje. Iš šio albumo net 6 singlai pateko į Britų top 10, o daina Too Many Broken Hearts pasiekė pirmąją vietą.
0: Dar didesnio populiarumo sulaukė ir žymioji daina kartu su Kylie Minogue įrašyta Especially For You. Šis kūrinys tapo vienu didžiausių dešimtmečio hitų ir buvo parduotas milijoniniais tiražais ir iki šiol yra laikomas viena garsiausių 80-ųjų pabaigos meilės dainų. Tuo metu netgi buvo sakoma, kad Jasono nuotrauka kabėjo ant milijonų paauglių kambarių sienų, o jo koncertai sulaukdavo milžiniško gerbėjų dėmesio.
1: Tad visiškai netrukus pliuse mes ir paklausysime vieno žymiausių jo kūrinių dueto su Kylie Minogue ir dainos Especially For You.
0: Taip, taip puikiai daina, man atrodo, jį papuoš mūsų pliuso eteryje, o taip pat lygiai 16 valandą jūsų laukia ir 200 sekundžių informacijos, nepraleiskite naujausių žinių, Danutė Donoravičiūtė jų metu pasakos, kada į Lietuvą turėtų atvykti konsultuojantys Ukrainos oro gynybos specialistai. O šiandien, artėjančios tėvo dienos proga, mūsų tikiuosi šaunus duetas jūsų nenuvylė, šauniai praleidom popietę kartu, be abejo reikia padėkoti Benui už eterių debutą ir buvo labai baisu.
1: Buvo labai, nu, iš pradžių buvo, bet pripratau jau.
0: Po truputėlį pripranti, ar ne? Pri visko gyvenime priprantama, tai ačiū tau, kad atėjai, patalkiai mums kompanijai visiems čia, linkim tau geros dienos ir labai tikimės, kad tavo radio karjera nuo šiandien tik prasideda ir mes dažniau tave girdėsime čia.
1: Nu, gerai, ačiū.
0: Iki visiems, mes nuo 16 valandos žinoma dar susigirdėsime ir jūsų laukia labai didelis surprizas.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro Kauno teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštu premjerė Inga Ruginienė, paklausta apie šį specialistų vizitą, teigė, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antrosios pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiesiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to va šitie, va, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako parlamentaras, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antra pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių įtrauktis gali būti dar daugiau. Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, tai rodo šiandien paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Skaičiuojama, kad gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, tai pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas šiandien atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armėnijos suartėjimą su bendryje ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pašinjanas vaizdo kreipimėsi socialinėme tinkle Facebook pareiškė, kad rengti referendumą yra nelogiška. Kol pasirinkimas tarp dviejų sąjungų taps neišvengiamas, kol Armėnija oficialiai nepateiks prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje arba nepriartės prie kandidatės statuso gavimo. Amsterdamo Šipholio oro uoste aptiktos 6 nuodingos medlaipinės varlės. Šios ryškios amfibijos kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškų, o kai kurios rūšys priskiriamos prie nuodingiausių gyvūnų planetoje. Ryškias spalvės varlės buvo rastos tualete prie išvykimo salės. Muitininkai spėja, kad kažkas jas nusipirko Nyderlanduose ir ketino neteisėtai išvežti į ūsienį, tačiau prieš patikrinimą įsigando ir išmetė į konteinerius. Dabar varlės perduotos specializuotam centrui. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: O taip tikrai, šis tas naujo pliuso programoje Retrie, dar negirdėtas debiutas šiandien, viskas prasideda kartu su vasaros pradžia. Labas visiems, čia Audrius ir čia Kvilė. Labas.
1: Labas, jėtų kaip smagu sveikinti su mūsų klausytojais. Man yra toks jauduliukas, vasaros pradžia, taip gerai šviečia, saulė šildo, kepina labai geras oras ir aš labai tikiuosi, kad mūsų tas startas irgi bus toks kaip tas labai geras oras. Mes įsivažiuosim, su klausytojais suvaipinsim, žodžiu, kad viskas bus labai gerai.
0: Nebuvo taip, kad šios vasaros laukia labiau nei bet kada anksčiau.
1: Tikrai tos taip.
0: Birželio pirmosios dienos, kuomet viskas prasideda naujas gyvenimo etapas.
1: Visiškai naujas gyvenimo etapas, mano svajonė, tai aš tikrai labai laukiu, labai jaudinuosi, bet to pačiu labai nekantrauju.
0: Taip, jeigu norite ir pamatyti dar šio bei to, backstage'as tai vadinasi angliškai, ar ne, tai nukeliaukite mūsų interneto svetainę, nukeliaukite mūsų Facebooką, Instagramą, aplankykite mūsų socialinius tinklus, ten rasite daugiau informacijos apie tai, kas čia vyksta, kokie čia pokyčiai pliuso eteryje šiandien, apskritai šiandien tokia ypatinga diena ir tėčio, artėjantos dienos proga daug jaunųjų kartos atstovų garbėti
1: galima buvo. Taip, ir man su manim pradžia, ir su sunumi teko dirbti daug pirmų kartų, man atrodo. Tu irgi esi toks birželio pirmą, ta vasaros pirmą dieną labai nusiteikęs gerai nuotaikai ir užsivedęs.
0: Taip, ši vasara prasideda kitaip. Ir aš manau, kad tikrai bus smagu. Iki pat 19 valandos, kiekvieną darbo dienos vakarą mes palydėsim jūs po darbų į namus praleisti vakarą taip pat su gera kompanija ir su laiko patikrinam muziką, kurią jauti. Beje, apie muziką reikia ir pakalbėti, nes kaip tik mes norime pasidalinti visiškai naują dainą pliuso eteryje.
1: Taip, ir tai yra Neil daina.
0: Neil Horan, tai yra atlikėjas iš labai gerai žinomos grupės, kuris subirėjo, ir atsimenu, kiek daug mergaičių verkė tuo metu, kokia buvo didžiulė tragedija, kuomet One Direction išsiskyrė, visi, kas savo išsivaikščio, išsibėgėjo, pradėjo solinės karjeras, ir vienas iš jų yra būtent Neil Horan.
1: Taip, ir aš atsimenu, merginos netgi sakydavo, kad turi 5 pirštus kiekvienam iš jų dėl vestuvinio žiedo, visos buvo tikrai pamišę, ir aš pati buvau jaunoji karta, tai labai pamenu šitą. Ir tarp kitko, jis išleido daina, kuri jam yra labai asmeniška, jisai pats pasakojo, kad daina atsirado per norą sustabdyti laiką. Dėl nuolatinių kelionių ir koncertų darbo jis dažnai būna toli nuo namų, todėl daina gimė iš troškulio ilgiau pasilikti tiesiog paprastose, laimingose akimirkose su šeima.
0: Taip, naujasis albumas jau yra paruoštas šio atlikėjos, vadinasi Dinner Party, ir beje, interviu yra minėjęs Nailas, kad būtent ši daina, kuri vadinasi beje Little More Time, yra pati mėgstamiausia iš viso albumo.
1: Taip, ir tarp kitko, dainos idėja kilo po vakaro su draugais, kai kitą dieną reikėjo vėl išvykti ir jis suprato, kad nenori važiuoti ir nenori dar truputėlį pabūti čia namuose su savo artimiausiais, tai būtent tas jausmas tapo dainos pagrindu ir tas A Little More Time. Tai man atrodo, duokim to truputėlį, a little more time.
0: Paklausykim.
2: Nauja daina pliuse.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: 16:30, The Beautiful Soul, dar vis skamba pliuse, nuostabi daina, tokia labai padeda, man atrodo, darbus dienos baiginėti, be streso, lengvai, palengva, keliauti dienoje.
1: Taip, ir man atrodo, tas toksai, kai nuimi dienos stresą į vakaro galą, su ramia muzika, tai tada ir grįžti namo, pailsėti kokybiškai, žinai, o ne tiesiog toks visas dar įsitempęs dar po visų darbų.
0: Taip, po to dar valandos, kad nereiktų, žinai, kaip po atostogų būna grįžti po atostogų ir sakai, dar iki savaitės, kad sugrįžti iš atostogų.
1: Taip, dėl to, kad atrodo, kaip ir pradėjai ilsėtis, kūnas pradėjo ilsėtis, bet dar truputuką.
0: Taip, metas mums išklausyti dienos interviu, svarbus dalykai. Vaidilutė Dovidaitytė pasakos netrukus apie prasidėjusius abiturientų egzaminų maratoną, vėl prasidedančias diskusijas apie būtinus pokyčius, kodėl jų labiausiai laukia ugdymo įstaigos, pasakos išsamei Vaidilutė Dovidaitytė, o po to laukia nuostabi daina, Moby ir turbūt vienas geriausių ir gražiausių jo kurtų kūrinių, Natural Blues. Likit su pliusu.
2: Abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Pagrindinėje ir pakartotinėje dalyje iš viso laukia daugiau nei 80 egzaminų dalių. Iš viso egzaminus laikys apie 60 tūkstančių 11-okų ir 12-okų. Apie tai kalbame su Mokyklų vadovų asociacijos prezidentu Dainiumi Žvirdausku. Jis kaip šiais metais pasirengusios mokyklos ir ar atlaikys tokį egzaminų maratoną, ką jau ne kartą akcentavote, kad mokytojams derinti pamokas ir egzaminų vykdymą yra misija nebeįmanoma. Ypač kai atsirado dvi egzaminų dalys 11 ir 12 klasėje.
3: Dabar jinai tokia, kokia jinai yra, norėta padaryti tikrai geriau ir padaryti, kad vaikai turėtų na, tokį humaniškesnį vertinimą ne per vieną kartą, o per du kartus. Yra pirma dalis, antra dalis. Tikrai noras buvo geras, beje, šitą idėją ir aš pats asmeniškai palaikiau, bet realybėje štai kas atsitiko, kad praktiškai visos gimnazijos, o dalis ir pro gimnazijų, kur eina mokytojai vykdyti, na, netenka ugdymo proceso normalaus beveik dviejų savaičių.
2: Ne kartą ir pats siūlėte, kad egzaminų vykdytojai galėtų būti pavyzdžiui ir pedagogikos studentai, o mokytojai galėtų vesti pamokas. Kiek tikėtina, kad į šį pasiūlymą bus atsižvelgta?
3: Šitie metai bus ko gero tokių sprendimų priėmimo metai ir pokytis įmanomas tik tai 29 metais. Galbūt jeigu atsiras tie žmonės, kurie ateis į talką, ar studentai, arba tarkim beros Didžioji Britanija yra tokia praktika, kad žmonės įsilaiko, gauna tą egzaminų vykdytojo žymėjimą, išlaiko tos egzaminus, kursus ir gali ateiti ir už tai na, ten uždirbo papildomą atlyginimą. Sakykime, tada ateitų žmonės kažkas iš šalies. Tai būtų na, tam tikra talka, bet tada žinot kaip, tai yra papildomos lėšos valstybei. Kaip pasakyti, reikia nepamiršti, kad dabar mokytojai, jiegi gauna savo atlyginimą. Tą dieną jie dirba egzamine, jie gauna savo atlyginimą ir plus na, nedidelį ten kelis tos eurus už tą egzamino vykdymą. Bet tie patys mokytojai turi savo pareigas tuo metu, jeigu ne egzamine ir jie turėtų vesti pamokas. Ir dažnai nuo birželio pradžios iki ta, kol vyksta egzaminų sesija, gimnazijose praktiškai joks ugdymo procesas negali vykti, mokyklos yra paskirtos tik egzaminų vykdymui, ir šiuo atveju šią dieną ir trečiokai, vienuoliktokai, jie dirba nuotoliu.
2: Pasiūlymų, kaip keisti egzaminų tvarką, yra nemažai. Tiek švietimo taryba, tiek prezidentūra yra teikusi savo siūlymus. Kokia tikimybė, kad sprendimai bus priimti greitų laiku?
3: Bent aš tai sieksiu, kad būtų racionalus, neskuboti sprendimai, nes visuomeniai mato tik tai pradėjus kalbėti iškart ir švietimo bendruomenė, ir švietimo, pavadinkim taip, influenceriai įvairūs, ekspertai, turi savo minčių ir gerai, kad turi, nes kiekviena ta mintis iš atveju dar nepradėti kažkokie pokyčiai, užkardo tam tikrus dalykus, kurie galbūt ne visai gali būti tinkami. Tai aš manau, kad mes turim, tikrai reikėtų per metus, va, per kitą sezoną, apsispręsti, ką mes darysime, ar mes investuojam į pagalbą egzaminų vykdymui kažką papildomai, ar mes vis dėlto mažinam tų egzaminų skaičių, arba, tarkim, vienas iš švietimo tarybos tokių labiausiai pritariamų buvo variantų, siūlomas, kuomet paliekame dvi dalis tik lietuvių ir matematikų, o visiems kitiem dalykam egzaminam paliekome vieną dalį, taip kaip buvo seniau. Ir dar buvo įdomi mintis, kad na, palikti, tarkim, tas, mano galva, tai irgi labai svarstytinas, racionalus dalykas, kuomet mes paliktume, pavyzdžiui, tik tai 7-8 egzaminus, pagrindinius tos egzaminus. Papildomus tos egzaminus, na, palikti galbūt aukštosios mokyklos galėtų kažkaip tai pasimatuoti.
2: Tai visgi, nors egzaminų tvarka ir nesikeičia šiais metais, kas labiausiai neramina šios egzaminų sesijos metu?
3: Nu, aš manau, kad galbūt ta baimė gali būti susijus su to vadinamu oro pavojum, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus.
2: Čia buvo Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: vienas plius.
1: 14 minučių lieka iki 17 valandos, metas pokalbių departamentui. Gal pirmą kartą girdintiems pliuso eteryje, nuo šios akimirkos kiekvieną darbo dieną panašių laikų mes apžvelgsim, kas pramogų pasaulyje įvyko, nutiko, kokias naujienos, gal kažkas vestuvės atšventė, kažkas gal pasipiršo, laukėsi atžalos, skandalas didžiulis kažkoks nutiko, ar ne? Žodžiu, visos pasaulio muzikos ir Lietuvos naujienos vienu metu, skandalėliai, visi insideriai kaliukai čia.
2: Taip, ir būtent tu paminėjai, kad kas galbūt laukiasi atžalos ir man
1: neveltui.
2: Neveltui, nes man atrodo, tai yra tokia taip gražu, kad būtent birželio pirmą, aišku, apie tai paskelbė ne šiandien, bet mums tikrai visiems gerai. Išvakarėse, taip, mums tikrai visiems labai gerai žinomas komikas, tai yra Mantas Bartuševičius su savo žavėjo žmona Jeva paskelbė, kad laukiasi šeimos pagausėjimo. Nu čia yra tiesiog, aš nežinau.
1: Nustabam.
2: Audrius, tai turiu vaikų, aš kai neturiu vaikų, man tai atrodo taip jautru, taip gražu, tai taip norisi pasidžiaugti su jumis visais, kad...
1: Ir pasveikinti Mantą, be abejo, ir jo būsimą mamą vaiko, ar ne?
2: Taip.
1: Labai graži žinia, sveikinimai, jeigu girdi, patys šilčiausi linkėjimai nuo mūsų.
2: Taip, ir o kita labai džiugi žinia yra apie tokią labai žavę Holivudo ikoną, kurią tu tikrai, tikrai žinai, ir manau, kad mūsų visi klausytojai žino. Tai
1: man iš karto ta nuotrauka, žinai, kur su pakelta suknelė.
2: Taip.
1: Ikoniškai.
2: Taip. Ir tai yra niekas kitas, kaip Marilyn Monroe, ir jinai švenčia, būtų šventusi dabar 100-metį. Ir istorinėme teatre, kur yra įamžintas jos rankos atspaudas, gerbėjai planuoja sudainuoti gerai žinomą sugimimo dieną, atkartodami jos garsiai jausmingą. Taip, serenada. Taip, būtent, Johnui Kennedy. Tai ir bus padėta 100 rožių, pagerbti jai, žodžiu, kažkas nuostabaus, man atrodo, esi
1: tokia. Na, taip, tokia Amerikos ikona, ar ne, asociacija su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Na, gražu ir data, kokia apvalė, 100 metų. Kaip greitai bėga laikas.
2: Aha, galiu patikėti, kad

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 14 policijos pareigūnų ir pasieniečių siejamų su cigarečių kontrabanda sulaikymo, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius nurodė policijos ir pasieniečių vadovams pateikti informaciją, kaip buvo siekiama užkardyti pareigūnų korupciją. Ministras taip pat pasidalijo idėją steigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetui. Tai turėtų būti nauja profesionali statutinė tarnyba. Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį, rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas... Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir šitame.

0: skaičiau tos 450 žodžių. Viskas. Praėjo kaip ir sviest.
1: Rinkausi Vagis Savickio prašytą. Tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai. Bet manau, gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai moki, tai tikrai išlaikysiu.
2: Ir tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti veršia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija 2 kartus yra atsisakiusi Europos integracijos 1972 ir 1992 metais. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Mat, dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plėskėsi degalų krizė. Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms, automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną. Apie tai praneša leidinys Moscow Times. Pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dyzelinio kuro iki 100 litrų. Nurodama, kad tokia degalų išdavimo tvarka galios iki to, kol bus duoti tolesni nurodymai. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį. Vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Širnas ir jo Shape of You dar viskamba pliuse. 11 minučių po penktos. Džiugiuosi, kad keliaujate galbūt po darbų į namus kartu su radijos stotimi M1 plius, o gal jau damuose spėjote sugrįžti. Tai visiems malonaus gero vakaro. Čia pliuse naujas duetas.
1: Taip, tikrai ir labas vakaras tiems, kurie dar mūsų negirdėjo, sveikinuosi pirmą kartą M1 plus eteryje, tai aš esu Akvilė, labai tikiuosi, kad mes čia draugausim, susibendrausim ir taip toliau, tai tiek, ar ne?
0: Taip, aš esu Audrius, irgi noriu dar kartelį
1: pasilabinti. Pasidžiaukime mūsų žaviuoju Audrium, kuris jau čia yra tikrai ne pirmi metai ir labai džiaugiuosi, kad mes dirbame kartu ir galiu pasitikėti ir būti čia ne viena.
0: Taip, ir dabar mums metas papasakoti jums vienos dainos istoriją. Galbūt įdomių faktų nesate girdėję apie dainą, kuri yra tūkstantį kartų besisukusi jūsų galvoje, automobilyje, šokio aikštelėje, o gal per pirmą bučinį su jūsų gyvenimo meilė.
1: Taip, ir tai yra daina Bryan Adams, Everything I do it for you. Ir kas yra įdomiausia, kad kartais taip nutinka, kad daina tampa didesnė už patį filmą, kuriam ji buvo sukurta. Ir būtent taip ir nutiko su Bryan Adams hitu Everything I do it for you. 91 metais ši baladė buvo parašyta filmui Robin Hood, Prince of Thieves. Tačiau netrukus tapo viena sėkmingiausių meilės istorijų muzikoje. Ir įdomiausia yra tai, kad Bryan Adams kartu su produceriu Robert Mutlandžu dainą sukūrė, įsivaizduokit, vos per 45 minutes.
0: Šiaip labai dažnas atvejis, kiek tenka man domėtis pasaulio didžiausiais hitais, kažkaip jie vat, tie patys didžiausiai, spūdingiausi, labai greitai yra sukuriami. Atrodo, vat, žmogui gimė idėja, jis prisėdo greitai, sugruoja apie melodiją ir viskas. Atrodo, pasaulinis hitas. Kitas kankinasi mėnesius, metus ir niekaip.
1: Taip, atrodo, kad pati širdis padiktavo.
0: Taip, nors tiesą sakant, ne viskas buvo taip rožiam klota. Pradžioje niekas apskritai nesitikėjo šios dainos sėkmės. Daina buvo tarsi tokia paskutinės minutės papildymas albumui Waking Up the Neighborhoods, o kai kurie muzikantai net abejojo apskritai ir pritaps ta diena prie tuo metu labai populiaraus tokio stipresnio roko skambesio, bet visi mes žinom, kaip buvo. Tik pasirodė ir viskas, įsimylėlių hitas užkariavo visą pasaulį.
1: Taip, rezultatai buvo tiesiog stulbinantis. Daina pasiekė pirmąją vietą mažiausiai 19 šalių ir pardavė daugiau nei 15 milijonų kopijų, dieve, čia kosminis skaičius. Ir taip tapdama ne tik didžiausiu Bryan Adams karjeros hitu, bet ir viena perkamiausių visų laikų dainų. Ir Jungtinėje karalystėje ji net 16 savaičių iš eilės išsilaikė pirmoje vietoje. Ir šis rekordas iki šiol nėra pagerintas.
0: O taip, tai tikrai įspūdingi skaičiai, bet daina pati, nors ir filmui buvo kurta, primenu Robin Hoodui, ar ne, bet daugelis žmonių pradėjo laikyti tą dainą ir vestuvių himnų. Pats Bryan Adamsas yra sakęs jokavęs, kad yra girdėjęs tokių istorijų apie jaunavedžius, kurie prie altoriaus žengė būtent skambant šiai dainai ir prisipažino, kad toks populiarumas būtent vestuvių švenčių metu ji netgi šiek tiek stebina, o ko čia stebėtis, tokia graži daina apie meilę.
1: Manau, labai tinka. Ir kaip turėtų būti malonu žinoti, kad tavo daina yra ta, kuri veda žmonės prie altoriaus.
0: Taip, prie altoriaus ir sako visi, everything I do it for you.
1: Taip, ir tarp kitko daina buvo nominuota ir prestižiniam apdovanojimam tokiem, jinai pelnė Grammy, taip pat buvo nominuota Oscarui ir auksiniam gaubliui, žodžiu, kosmosas koks pasiekimas.
0: Taigi visi tie, kurie ruošitės vestuvėm, esate labai įsimylėję ar šiaip romantiškai vasaros pirmą dieną leidžiantis, jums ši diena, Bryan Adams, Everything I do it for you.
2: Dienos dainos istorija.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Jūsų polisinybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai.
1: Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai paliks, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25. Pajūryje kiek mažiau 16-19 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 10, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, o Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnio šilumos.
0: Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai ir tai yra vieta, kurią atradus norisi pasilikti tik sau, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl. Anykščiai viena vieta iš jų. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Dabar Lietuvoje yra 17 valandų ir 30 minučių. Džiugu, kad esate su Mienu Plus ir metas verslui. O verslo rubrika pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies bendrasis vidaus produktas iki bankų prognozių niekaip nekyla. Viena iš Lietuvos telekomunikacijų bendrovių neslėpia darbuotojus keičianti į dirbtinį intelektą. Tuo metu pasaulinė dirbtinio intelekto milžinė žengia į asmeninių kompiuterių rinką. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybės duomenų agentūra skelbia antrąjį bendrojo vidaus produkto įvertį. Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP per metus išaugo 2,6%, per ketvirtį smuko 0,3% ir siekė 20 milijardų eurų. Tai mažiau nei prognozavo analitikai. Jie žadėjo nuo 0,2% didesnį augimą. Anot statistikų, didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1%, o importas padidėjo 0,3%. Vyriausybei balandžio pabaigoje nutarus pertvarkyti valstybės nekilnojamojo turto valdytoje turto banką iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, naujas banko statutas įsigaliojo nuo šiandien. Seimas pernai lapkričio nusprendė banką pertvarkyti taip išplečiant banko funkcijas. Įmonė gali įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą. Šie pakeitimai motyvuoti tuo, kad pakeitus banko teisinį statusą, valstybė efektyviau naudos savo nekilnojamąjį turtą, taip pat turėtų mažėti jo išlaikymo kaštai ir apimtis. Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galės teikti komercinės paslaugas. Darbuotojų skaičių mažinanti Telia sako, kad dėl to auga bendrovės pajamos, o darbuotojus pakeičia dirbtinis intelektas. Bendrovės vadovų teigimu, kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti dirbtiniam intelektui. Pati Telia skelbia, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo 94 iki 1687. Šiuo metu sausį Telia Lietuva paskelbė, kad pertvarko skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinį ir atleidžia dar kelias dešimtis darbuotojų. Kaune tęsiama vieno žymiausių miesto pastatų Kauno centrinio pašto rekonstrukcija. Kultūros infrastruktūros centras pranešė skelbiantis antrąjį Kauno centrinio pašto modernizavimo projekto pirkimo etapą ir ieškantis rangovų. Dabar ketinama tvarkyti šiaurinį Kauno centrinio pašto pastato fasadą esantį vidinėje kiemo dalyje. Laimėjęs rangovas darbus turės atlikti per 120 dienų. Planuojama, kad darbai prasidės šių metų liepą ir tęsis rudenį. Projektas finansuojamas ir europinėmis bei valstybės biudžeto lėšomis, iš viso tam skirta 16,5 milijono eurų. Nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaida praneša, kad prie Grotno išmontuojami iš Baltarusijos į Lietuvą vedantis geležinkelio bėgiai. Tarptautinis eismas iš Baltarusijos į Lietuvą čia nutruko 2000-ųjų pradžioje, bėgiai Lietuvoje jau seniai išardyti, o Baltarusijoje traukiniai iki pasienio dar važinėjo iki 2021-ųjų. Valstybinės subsidijos Kinijos bendrovėms suteikia pranašumą prieš užsienio konkurentus, apie tai perspėjimą šiandien paskelbtoje ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitoje. Joje nurodoma, kad 2005-2024 metais Kinijos įmonės 15 pagrindinių pramonės sektorių gavo nuo 3 iki 8 kartų daugiau valstybės paramos nei jų tarptautiniai konkurentai. Organizacijos duomenimis vien 2024 metais šie sektoriai gavo 108 milijardų Amerikos dolerių subsidijų. Anot šios ataskaitos, Kinijos įmonės per pastaruosius 20 metų užsitikrino milžiniškas rinkos dalis tokiuose sektoriuose kaip saulės baterijos, laivų statyba bei plieno gamyba. Didžiosios Britanijos pigių skrydžių bendrovės EasyJet akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 10% po to, kai pasirodė žinia, kad jie esą nori perimti Jungtinių Amerikos valstijų privataus kapitalo bendrovę Castle Lake. Šiai bendrovė jau priklauso daugiau nei 2% EasyJet akcijų. Pati oro bendrovė tokius pranešimus įvertino labai kritiškai ir teigė, jog amerikiečiai nori perpirkti juos sudėtingų laikų. Kai oro bendrovės akcijų kaina nukrito ir nuostoliai padidėjo dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai šoktelėjus aviacinių degalų kainoms. Tačiau žadėjo tokį siūlymą apsvarstyti, jei jis bus iš tiesų pateiktas. EasyJet dabar vertinama beveik 4,5 milijardo Amerikos dolerių. Amerikiečių lustų milžinė Nvidia žengė į asmeninių kompiuterių rinką. Bendrovė pristatė galingą lustą skirtą Windows nešiojamiems kompiuteriams. RTX Spark lustą pristatė pats Nvidia vadovas Jensenas Huangas, likus vos kelioms valandoms iki technologijų parodos Computex atidarymo Taipėjuje. Analitikai teigia, kad šis amerikiečių bendrovės žingsnis meta iššūkį tokioms kompanijoms kaip Apple ir Intel kompiuterių srityje. Taip pat tai rodo brangiausios pasaulio bendrovės dirbtinio intelekto milžinės siekį diversifikuoti veiklą vartotojų rinkoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Savi ir valstybė kartu už jūsų verslo augimą. Verslo paskola su valstybės parama ILTE programa portfelinės garantijos 3. Dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be NTI keitimo ir asmeninio laidavimo.
1: O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių metinės palūkanos vos nuo 8%. Greita paraiška, aiškios sąlygos, viskas savi.lt.
3: Muzika, kurią jau.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

0: 15 minučių lieka iki šeštos. Kino balsai, galbūt pirmą kartą girdintiems šį posakį, kilo klausimas. O kasgi čia bus?
1: Ir kasgi čia bus, Audriui?
0: Kasgi čia bus? Man atrodo, mes turėsim dovanų pliuso klausytojam, pliuso marškinėlius esam paruošę, išlyginę, supakavę. Tik liko sužinoti, kam mes juos įteiksim. Tai nepabėgit nuo savo telefono kažkur, arba telefoną padėkit šalia. Primenu ir studijos numerį 1829, jo jums tikrai prireiks. Jeigu jūs sugebėsite įvardinti, apie kokį mes filmą kalbam, ar ne? Mes šiek tiek papasakosim apie jį. Ir gal net kokią frazę išgirsit.
1: Būtinai išgirsit frazę, o aš tada trumpai iškart papasakosiu, kokį filmą mes šiandien esam paruošę šitą birželio pirmą dieną. Tai vienas garsiausių kriminalinių filmų istorijoje, sukurtas pagal Mario Puzo romaną. Filmas pasako apie mafijos šeimą ir ypač apie Maiklo virsmą iš žmogaus, kuris nenorėjo turėti nieko bendro su nusikalstamu pasauliu, bet gyvenime taip nutinka, kad likimas yra suplanavęs kitaip. Ir šiame filme yra tokia scena, kur dainininkas prašo mafijos boso pagalbos gauti svarbų vaidmenį Holivudo filme. Kadangi prodiuseris kategoriškai atsisako jam duoti tą vaidmenį, tuomet mafijos bosas tą muzikantą jis taip nuramina, sakydamas:
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
1: Arba jeigu lietuviškai, tai aš pateiksiu jam pasiūlymą, kurio jis negali atsisakyti.
0: Na bent jau kažkaip panašiai turėtų skambėti, gal kaip su itališku prieskoniu.
1: I'm gonna make an offer.
0: Kažkaip gal nėra toks iš manęs didelis mafiozas, žinai, mafijos bosas. Bet tik jisai suprato.
1: Taip, aš manau, kad tikrai mūsų klausytojai jūs jau atpažįstate ir šitą muziką, kurią girdite fone, tai skambinkite mums ir pasakykit, koksgi tai filmas, legendinis filmas.
0: Manau, neturėtų būti labai sunku. Sveiki, labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kasgi paskambino?
3: Artūras.
0: Artūrai, esat su mafija susidūręs?
3: Manau, kad ne.
1: Bet filmą matęs.
3: Įtariu.
1: Aha,
3: tai... apie ką galvoju.
1: Gerai, tai sakykit, koks tai galėtų būti filmas?
3: Gal Krikštatėvis?
0: Krikštatėvis, gal Fada. Taip, visiškai teisingai, būtent apie jį kalbam. Kas labiau padėjo susiorientuoti, ar ta muzika legendinė, kuri dar vis skamba čia pas mus fone, ar tas
1: Audriaus
0: tekstas
1: frazė.
0: Ar prašymas?
3: Kaip pasakėt, kad apie mafiją ir kad pagal Puzo romaną, tai neliko apie jos.
1: Super, labai gerai.
0: Taip, labai džiugu, kad esat šį vakarą su mumis, žinot filmus matęs, tai tikimės, kad kai kitą rinksitės filmą, būtinai nepamirštite užsidėti rem vieno plius marškinėlių. Būsit pasipuošęs vakaro filmą. Linkėjimai kelyje, gražaus vakaro.
3: Ačiū, žiūrėkit dar klausimėlį.
0: Mes būtinai aptarsim klausimėlį, net ir gerai?
1: Taip, gerai.
0: Atsakysim visus klausimus.
1: Taip.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Vasarą mėgaukitės saugiai, pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite mydermashop.eu. Apie tai, žinoma, pakalbėsim dar plačiau. O ar tas oras bus rydienai toks, kad tikrai reikės mums saugotis nuo SPF, dabar ir sužinosime, bet manau, kad reikės.
1: Bet trumpai dar pakalbėkime apie šiandienos orus. Tai daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra nuo 20 iki 24 laipsnių šilumos, pajūrė 16-19 laipsnių šilumos, Vilniuje šilumos iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro Kauno teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė paklausta apie šį specialistų vizitą, teigia, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antros pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiesiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim, dėl to va šitie, vat, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antrą pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių įtrauktis gali būti dar daugiau. Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, tai rodo šiandien paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Skaičiuojama, kad gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, tai pranokdama prieš mėnesį.

mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Amsterdamo Šiphalio oro uoste aptiktos 6 nuodingos medlaipinės svarlės. Šios ryškios amfibijos kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškų, o kai kurios rūšys priskiriamos prie nuodingiausių gyvūnų planetoje. Ryškės spalvės svarlės buvo rastos tualete prie išvykimo salės. Muitininkai spėja, kad kažkas jas nusipirko Nyderlanduose ir ketino neteisėtai išvežti į užsienį, tačiau prieš patikrinimą įsigando ir išmetė į konteinerius. Dabar varlės perduotos specializuotam centrui. Lietuvoje prasideda oficialus maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 dienos. Higienos institutas primena, kad viso sezono metu reguliariai stebima maudyklų vandens kokybė, o naujausia informacija, kur saugu maudytis, gyventojai gali rasti savivaldybių interneto svetainėse ir Higienos instituto interaktyviajame maudyklų žemėlapyje. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima per kūnyje temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Taip, nuo šiol viskas pasikeičia. Audrius ir Akvilė, mūsų duetas lydės jūs po darbų į namus, lydės vasaros vakarais, kad nuotaika būtų gera, kad šypsena nedingtų iš veido, o ir šiaip, kad būtų smagu leisti laiką šalia radijo imtuvo.
1: Ir net jeigu bus niūresnė diena, kad galėtume šildyti jūsų širdis.
0: Tikrai taip, su mumis, man atrodo, ir šiaip su kompanija yra visuomet smagiau, geriau, linksmiau, tad visuomet įsijunkit radijo stotį M1+, mes nuo ketvirtos, šiokiadieniais, visą vasarą iki pat septintos. Būsim jūsų geriausi draugai.
1: Taip, norėsime girdėti ir jūs, tad būtinai paskambinkite mums, kada mes žaisime žaidimus, pavyzdžiui, atspėti, koks tai filmas, pabendrauti su mumis.
0: Taip, ir kitus dalykus aptarsim būtinai, o dabar matyt vienas dažniausiai užduodamų klausimų, bent jau iš mano žmonos, pavyzdžiui, visada vakare būna, tai koks ryto oras, tai ką reikės rengtis, jau reikia pasidėlioti rūbus, outfitus ir visą kitą ir panašiai, tai ne, aš manau vienas esu tas toks orų berniukas, kuris greitai turi domėtis, gilintis, aiškintis, kokias čia oras bus rytoj, kad visi būtų laimingi, tai galvoju, padarykim tą paslaugą visiems vyrukams ir ne tik. Pakalbėkim apie rytinos konkrečiai orą, kągi žada, ar ta tikrai vasarą įsivyro su didžiuliais karšiais, čia tokios prognozės buvo, kad neva pakentėjom šiek tiek, tai dabar jau reikės greitai visų ventiliatorių, kondicionieriais rūpintis, nes neva didžiulis atšilimas. Kaip ten viskas bus?
1: Taip, skersiu jūs namuose darytis. Tai rytoj viskas labai labai paprastai, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos, Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 24 laipsnių, o Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Tai kaip ir visai neblogai, manau, kad tikrai tie, kas nori pasiruošti savo drabužius jau rytdienai susidėlioti, tai galite tikrai pasirūpinti, kad būtų ne per šilti drabužiai, truputėlį mus palepins tą šilumą.
0: Ir jeigu taip nutiks jau, kad atsibusit ryt ryte ir žiūrėsit į dangų ir sakysit, palo, palo, palo, o tai iš kur čia tas apniukęs dangus, kas čia per dabar vasarą, tai žinokit, tas dangus bus apniukęs nemažai, kai kur tas ir vienas kitas lašelis iškris, bet gera žinia yra ta, kad jau kai mes sugrįšime ryt jau pas jūs apie 4 valandą, tuomet jau pradės giedrytis Lietuvoje, prasidės viskas nuo rytų Lietuvos, tai Vilnius, Alytus, Švenčionys, Utena, vat visa ši zona iš giedrės. Na ir taip tie debesėliai kažkaip link jūros pusės taip ir nuplauks. Ir vakaras bus saulėtas, gražus ir tikrai toks vasariškas, tad bus kuo pasidžiaugti, kaip ir visa rami naktis. Tai man atrodo viskas neblogai, padirbsim, atliksim darbus ir vakar jau galima bus keliauti kažkur miestą ar kažkur į gamtą pasimėgauti vasaros teikimais.
1: Taip, galima sakyti, kol pabūsit su mumis, tai galėsit ir pasimėgauti po truputėlį ir šilumą, kuris sugrįžta pas mus, ne tik mes Audrium pas jūs, bet ir šilumą ir po to tikrai kažkur išeiti šiltai pasėdėti su saule.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Šią valandą išgirsite.

0: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: tada ir dabar.
1: 18:29, metas šiek tiek atnaujinti muzikinės žinias ir galbūt pasiklausyti labai gerai žinomo kūrinio, visiškai naują, galbūt dar net jums negirdėtą versiją. Kiekvieną vakarą mes tą darysime nuo šiol ir ši rubrika ir vadinasi tada ir dabar ir visi tikrai žinot nuostabų kūrinį, viena garsiausia matyt George Michael'o dainų Careless Whisper ir būtent jos naujos, kitaip skambančios versijos mes šiandien ir pasiklausysime.
2: Ir būtent, kalbant apie George Michael, nors daugeliui atrodo, kad jo būtent singlas Carl's Whisper buvo sukurtas brandžiame jo karjeros etape, iš tikrųjų jis dainos idėją sugalvojo būdamas vos 17 metų ir kaip pats yra sakęs, garsioji melodija jam gimė važiuojant autobusu į darbą, o dainos tekstas įkvėpė paauglystės išgyvenimai ir kaltės jausmas dėl neištikimybės.
1: Vat kaip mes šiandien jau ir kalbėjom, ar ne, kad vat tie didžiausi pasaulio hitai kartais tikrai gimsta keistose vietose pakankamai greitai ir labai keistų metu, tai vat tik dar to įrodymas ir šis George Michael'o hitas Careless Whisper. Dar vienas įdomus faktas, jog legendinis saksofono intro, na kurį tikrai visi atpažįsta, buvo pakankamai sudėtingai įrašytas. Produceriai išbandė net 14 saksofonininkų, kol galiausiai buvo apsispręsta nei vienas, kad netinka ir panaudotas specialus studijinis triukas. Buvo įrašytas įrašas, tada jisai sulėtintas, vėliau vėl pagreitintas, kad skambesys būtent toks būtų jau, kokio pageidavo George Michael'as.
2: Mm-hmm. Ir būtent šiandieną mes pasiklausysime grupės Bridget Calls Me Baby. Iš tiesų grupė, galbūt, kurios nesate girdėję, nes mes su Audrium irgi kaip ir nebuvome iki to. Mm-hmm. Bet tai yra sparčiai populiarėjantys. Ačiū. Alternatyvaus roko grupė iš Čikagos, kurią daugelis vadina viena įdomiausių naujos kartos gitarinės muzikos grupių.
1: Taip, atrodo, laikai jau pasikeitė, bet vat, grupės lyderis Vince Leavens turi tikrai išskirtinį balsą ir jis labai dažnai lyginamas yra ir turi panašumo su Elvis Presley ir Roy Orbison.
2: Taip, ir dar vienas įdomus faktas, kad prieš subūrdamas grupę jis net dirbo prie filmo Elvis kūrimo komandos.
1: Taip, tikrai įdomus kūrinys, prisiminkim, susipažinkim, paklausykim Bridget Calls Me Baby, Careless Whisper.
0: Tada ir dabar.

0: Kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: O kaip čia viskas rimtai skamba, ar ne?
1: Melo detektorius.
2: Ieškosim seklių morkų dabar. Kas seka dienos naujienas, žinote, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje ir iš trijų teiginių pabandysite išsiaiškinti ir susekti, kur čia mes apsimelavom ties vienu ir papasakom ne taip, kaip viskas buvo iš tikrųjų.
1: Taip, tai dabar dėmesio, trys faktai.
2: Aš dar prieš tai tik priminsiu studijos telefoną, 1829, galite jau po truputėlį bandyti skambinti, jeigu suprasit, kad ne, akvilėčiau kažką meluoja, čia taip jau tikrai nebuvo.
1: Taip, tai iš karto, kai tik žinote, jau galite mums skambinti, jeigu tai yra melas, būtinai, tai žodžiu 1829, o štai trys faktai. Oksana Pikul kartu su mylimuoju Dirgščiu plaukia kruizu Juodąją jūrą ir užstrigo Stambule. Antrasis faktas, į sidabrinės gervės ceremoniją ėjusią Ofeliją išgazino persekiotojas bandė įsiveržti į renginį. Čia, kas nežinote, tai Ofelija dažnai žinoma iš tokių realybės šou, kaip Tobulas mečas, TikToko ir panašių. Ir trečias faktas, šalia Paryžiaus Versalyje vyko puota Royal Versailles Ball. Tarp svečių pasirodė ir prancūzų princas Joachimas Muratas bei princesė Jasmine Murat, kurios įvaizdžių rūpinosi garsus Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius.
2: Kas yra tiesa, o kas yra pramanas?
1: Taip, tai labai
2: yra melas? Kaip jūs galvojat?
1: 1829. Skambinkit mum ir pasakykit, kur yra melas. Ar Oksana Pikul su mylimuoju Dirgščiu plaukė per kruizą Juodąją jūrą ir užstrigo Stambule? Ar tai yra Ofelija, kuri keliavo į ceremoniją ir paskui ją persekiotas ir bandė net įsiveržti į ceremoniją, į tą renginį? Ar Versalija, kur vyko didžiulė puota?
2: Kažkaip įsisuko ir Juozas Statkevičius ir sugebėjo princesės outfitų visų pasirūpinti.
1: Taip.
2: Tai jis ar ne jis? Buvo ten ta puota ar nebuvo?
1: Taip.
2: Plaukė Pikul į Stambulą ar neplaukė?
1: Ar Ofelija vis dėlto į ceremoniją?
2: Buvo skandalas ar ne? 1829. Pamandykime išsiaiškinti, kas yra melas. Turime paruošę jums pliuso firminius marškinėlius dovanų. Jeigu dar neturite, o geidžiate, tai yra labai geras šansas ir gera galimybė juos jums turėti. Gerai, pabandykime pasilabinti. Sveiki, labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Labą. Kas paskambino?
3: Šarūnas iš Vilniaus.
2: Gerai, Šarūnai, sekė dienos įvykius šiandien? Skaityt naujienas?
3: Sekiau.
2: Gerai, pažiūrėsim, ar viską gerai atkreipė dėmesį. Kaip galvojat, ties kurio vieta čia apsimelavo Akvilė?
3: Labiau linkiau dėl trečio, nes žinau, kad Pikul užstrigo Stambulė, bet nežinau, ar plaukė. O kad Ofelija persekio, irgi tikrai girdėjau. Bet vat, apie trečią nesu tikras, nes Prancūzija ir princas man kažkaip tai čia.
2: Per daug jau, sakot, taip aukštai būtų Statkevičius kilęs, jeigu vat, jau tokius žmonės būtų ruošęs jų rūbus.
3: Aš tikiu jo sugebėjimais, nesu girdėjęs apie kitą nieko.
2: Gerai, jūsų pasirinkimas yra trečias. Ar tai yra tiesa?
1: Ne, tai nėra tiesa.
2: Ne,
1: būtent.
2: Kažkas kito buvo.
3: Aš turiu omeny, kad tai nėra tiesa. Pirmi du variantai yra tiesa, trečias yra melas.
2: Bet pasirodo, kad yra tiesa. Tiesa, pasirodo, Statkevičius, žinokit, puošė. Jo, jis vat, iki tokio lygio yra, kad karalys ir princesėm rūpinasi ir jų su įvaizdžiais. Tai kažkas kitas yra netiesa. Aha, vat, labai įdomu. Tai ačiū labai, kad paskambinot, Šarūnai. Paklausykit, tuos žinosit, kur kas buvo šiek tiek sumeluota ir ne visiškai teisingai viskas pasakyta.
1: Taip, ačiū jums labai.
2: Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
4: Rimantas.
1: Na, Rimantai, tai sakykit. Tai ar Oksana pirmas?
4: Taip.
1: Taip, užtikrintai, iš karto sakot, kad pirmas.
2: Tai sakot, kad taip. Neplaukė į Stambulą Oksana Pikul su savo antrąją pusę, ar kaip čia?
4: Turbūt gal ir neplaukė.
1: O kaip?
4: Tuoj sužinosiu.
2: Tu esi žinosi. Nu, bet kuriuo atveju taip ir taip, kaip sakot, jūs pirmasis teiginys yra ne visiška tiesa, melas, todėl kad...
1: Todėl kad Oksana neplaukė Juodąją jūrą, bet užstrigo Stambule skrydžio metu, skrisdama į Tailandą. Tai taip, sveikinam jūs atsakėte visiškai teisingai, pirmas faktas yra melas.
4: Ačiū.
2: Jums dovanų, firminiai pliuso marškinėliai, nepadėkite telefono, sutarsim, kaip dovaną atkeliausi jūsų namus, o mes, žinoma, Pikul linkim kažkaip įlipti tą lėktuvą, atstrigti Stambule ir pasiekti savo norimą tikslą. Matyt, kad čia toks medaus mėno praktiškai turbūt jau nusimato Tailandė.
1: Tikriausiai, kad.
2: Lauksim detalių ir net nebėjau, kad socialinė erdvė ir visose portaluose mes sužinosime, turint omeny, kiek yra dėmesio šiai porai dabar skiriama. O mes džiaugiamės, kad turim profesionalių melo detektorių, kurie viską žino, skaito ir suseka, kaip ten buvo kas. Ir rytoj vėl, žinoma, bandysim, tad nepamirškit tuo pat metu pabūti ir jūs melo detektoriais.
1: Taip, o šiandien prisijunkit.
2: Mes jau turim atsisveikinti.
1: Taip, ačiū. Jums, kad buvote su mumis iki rytojaus nuo 4 iki 7 valandos. Labai tikiuosi, kad jau šies saulė ir mes jums, žodžiu, sušildysim širdis keliaujant namo.
2: Taip ir dar kartelį sveikinam visus su pagaliau atėjusią vasarą į Lietuvą. Pirmoji vasaros diena šiandien. Tai geros nuotaikos visiems, susigirdėm ryt, su jumis buvo Audrius ir Akvilė.
1: Iki!

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Eurokomisarui Andriui Kubiliui teigiant, kad Lietuva neturi oro gynybos strategijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokiai kritikai nepritarė. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Kubilius teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiams dronams nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku, sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas. Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą. Tikrai manau, kad aš taikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai moki, tai tikrai išlaikysiu.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija 2 kartus atsisakė Europos integracijos 1972 ir 1992. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plieskėsi degalų krizė Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms.

automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną. Apie tai rašo leidinys Moscow Times. Pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dizelinio kuro iki 100 litrų. Nurodoma, kad tokia degalų išdavimo tvarka galios iki tol, kol bus duoti tolesni nurodymai. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšia viešąją tvarką populiariose vietovėse. Splito meras jau pranešė, kad miestas uždraus prekybą alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

watching my mansion burn to ash while I

is love.

Sveiki. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Kaip alchemikė sakoma, kai ko nors trokšti, visas pasaulis padeda. Toliau jums skamba Natasha Bedingfield daina Unwritten. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis verta švelnumo. Ir kartu su jumis kuriame tylų saugumą, net kai miegas vėluoja. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Šiauliuose 24, Panevėžyje 25, Kaune ir Alytuje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Kansas, Carry On My Wayward Son. Tai daina, kuri naktį sutvirtina stuburą. Kai mintys blaškosi, ji primena, kad kelias tęsiasi, net jei šiandien buvo sunku. Jūsų naktis verta tokio ryšto ir tokio gitarų impulso. O to išgirsite kūrinį, parašytą ukuleliai, susrauta sąmonės vaizdiniais ir netikėtomis popkultūros nuorodomis. Jis tapo vienu ilgiausiai topose išsilaikiusių savo šalies hitų, o ritmas laikosi apie 100 dūžių per minutę. Vance Joy, Riptide.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, ką verta rinkti šiai nakčiai ir kokiai nuotaikai jis labiausiai tinka, kad būtų jauku namuose. O dabar skamba Keen daina Somewhere Only We Know. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę tikslų skambesis laidoje muzika, kurią jauti. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Laikas gyventi. Režisierius John Crowley. Rekomenduoju, nes tai jautri istorija apie du žmonės, kurios likimas suveda netikėtai, o jų ryšys tampa stipresnis per kasdienius pasirinkimus ir didelius išbandymus. Filmas kalba apie laiką kaip brangiausią dovaną. Apie tai, ką pasirinkame pasakyti, kai tylėti lengviausia, ir kaip išmokstame būti šalia, kai pasaulis ima slysti iš po kojų. Jūs pajusite, kaip švelnumas gali būti drąsa, o paprastas vakaras gali tapti atmintimi visam gyvenimui. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo po ilgos pamainos, kiti saugote tylą prie kompiuterio, o kai kurie tiesiog norite, kad kas nors palaikytų ritmą, kol mintis susidėlioja. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Pritemdykite šviesą, padėkite telefoną toliau ir 3 minutės klausykitės tik muzikos, be jokių žinučių. Toliau jums skamba New Constellations – Hot-Blooded –

Balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Brigitte Calls Me Baby, o dabar pereinam prie ABBA dainos Super Trooper. Jei tik įsijungiate, laida vadinasi Muzika, kurią jauti. Šią valandą laikom paprastai. Daugiau muzikos, mažiau kalbų. Pasukit garsą patogiai ir keliaujant toliau per gerai pažįstamus priedainius, kurie užkabina nuo pirmų sekundžių ir iškart pakelia nuotaiką. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Valstybinė miškų tarnyba perspėja. Lietuvos eglėms kyla rimta grėsmė dėl žievėgraužio. Todėl raginama atidžiau stebėti miškus, fiksuoti džiūstančias viršūnes, rudėjančias lajas ir laiku šalinti pažeistus medžius, kad židiniai neplistų į gretimus plotus. Policija fiksuoja pavojingą kriminalinį reiškinį, vadinamąjį reaktyvinį narkotikų platinimą, kai kvaišalai platinami itin greitai, per trumpas grandines, o perdavimai organizuojami taip, kad būtų sunku atsekti tiekėjus. Gyventojai raginami pranešti apie įtartinus radinius laiptinėse ar kiemuose. JAV kongreso nariai paragino skubiai perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų, pabrėždami, kad oro atakų intensyvumas nemažėja ir gynybai reikia pastiprinimo. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!